0: Hakuna jambo.
1: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
0: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
1: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
0: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
1: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
0: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
1: Ndio.
0: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
1: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
0: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Héritiers de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.
4: C'est la Coupe du Monde. 48 nations, un seul ballon rond. L'objectif est clair, sortir vainqueur de cette compétition mondiale. Du 11 juin au 19 juillet 2026, la BDGL invite tous ses consommateurs à suivre la Coupe du Monde des Nations en compagnie de ses produits. Tous les matchs seront diffusés, toutes les boissons de la BDGL seront disponibles dans vos bars habituels.

habari ya evenema garite na ile. Kati, isa medire 4 juye 2026 na kensele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira kubiega terase. Abo, na nani tena? Na muimbaji kabambi wa muji wa buafu, Lidia la Foudre, la Perle, rare de buafu. Lidia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juye 2026 na kensele. Iyo maye, tusikose kwa ele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Okay, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako, na basi. Ile tu, ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hii evenema kabambye, kubiega terase pale bagira.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni taarifa ya habari toka Radio kwako. Kwanza nikutolee muktasari wake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imekubali mara nyingine azimio la 2825 kwa mwaka mmoja inaweka vikwazo kwa nchi ya DRC kwamba haiwezi kununua silaha za vita, kusafiri na mali yake kuwekwa vikwazo hadi pale vita itakapokomeshwa. Katika taarifa hii tazungumzia pia kijiji cha Bushushu inayopatikana wilayani Kalehe ambayo imepokea wahami wapya toka Group Maziralo. Tukibaki tu katika wilaya hiyo, wahami hawa ni 1500 ambao wamekimbia toka eneo za Shanje, Bishaka na Chambombo. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia. Jina langu ni Helen Bujirere, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Zungumza kwenye muktasari. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imekubali mara nyingine azimio la 2825 kwa mwaka mmoja na weka vikwazo kwa nchi ya DRC kwamba haiwezi kununua silaha za vita, kusafiri na mali yake kuwekwa vikwazo hadi pale vita itakapokomeshwa. Ndani ya azimio hiyo kumewekwa shurti ya kutekelezwa kwa kazi za tume ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani nchini Kongo, MONUSCO, na shurti za kukatazwa kwa uchimbaji madini kimagendo nchini DRC. Alipoulizwa kuhusu hilo, Mick Mutiki, mtaalamu katika mambo ya uongozi na usalama na mwenyekiti wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, amesema kwamba azimio hiyo ni alama kubwa ya utashi wa Umoja wa Mataifa kwa kutaka kurejesha amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mick Mutiki anajulisha kwamba azimio hiyo yaweza kusukuma DRC kusitisha vita, kuendesha mazungumzo kati ya wakongomani na kufikia amani. Mick Mutiki anaeleza:
2: sisi wakongomani tunawajibika kufanya amani kusudi tupatie dunia kimya. Dunia inatuchunga sisi, tuende kwenye mazungumzo. Wanatia hiyo tunaita kwenye kifaransa épée de Damocles juu ya chuo chetu. Wanasema M23, hata rais wa zamani Kabila na nyinyi government Kinshasa, muikale pamoja mutupatie amani. Sisi dunia tuna haja ya kufanya business humo ndani, msituletee kasheshe. Ni hiyo interpretation yenye sisi wadadisi wa mambo tunasoma katika hii resolution.
1: Huyo alikuwa ni Mick Mutiki. Na inabidi wanamemba wa shirika la raia na wanasiasa wazungumze na wapate makubaliano kabla ya kuandaa mradi wa kubadili katiba ya nchi. Ndiyo maoni yake mwanasheria Pasamba Shumbi, kiongozi nchini wa shirika Decode inayohusika na uhusiano bora kati ya jamii. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, Pasamba Shumbi akiwa kiongozi wa zamani wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini, anaomba wakongomani wazungumze bila woga kuhusu swali zote, hata swali inayohusika na muda wa kukaa madarakani kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaeleza kwamba haiwezekani kuandaa kura ya maoni ama referendum bila wakaaji wa Kivu Kusini na pia Kivu Kaskazini wanaopatikana eneo zinazokuwa chini ya anzi ya AFC-M23. Tumsikilize Pasamba Shumbi.
3: Constitution inakuwa document ambayo inapashwa kurassemble wa kongomani wote fasi moja, na ni document ambayo inapashwa kuleta cohesion ama masikilizano. Haipashe kuwa document yenye na soutenir wa moja na inaangusha wengine. Hapana, constitution ni document ya wananchi wote wanajiweka pamoja na wanadeside kusema tunataka nchi yetu itembee hivi. Njo kwa maana sisi tulisema tuna exige kukuwe consensus. Consensus ni kusema kwa hiyo maarticle 220, sababu ile article 220 ndio problem ya kusema kwamba mandat ya chef de l'etat ni hiyo ndio inapata problem. Ndio maana tunasema hiyo consensus ilikamatikaka juu ya hiyo article ile disposition, na ndio kwa maana tunasema hiyo kipengele kubadilishwa yake ailombe vitu ya mingi sana. Wanasema ifo kufanya election, hapana, inalomba njo consensus, sababu consensus njo iliwezaka kuweka hiyo article, na ifo consensus njo irudilie tena kubadilisha hiyo article.
1: Habari zingine ni kwamba kijiji cha Bushushi inayopatikana wilayani Kalehe imepokea wahami wapya toka group Maziralo. Tukibaki tu katika wilaya Kalehe, wahami hawa 1500 wamekimbia toka eneo za Shanje, Bishaka na Chambombo. Habari hii inapatikana ndani ya kibarua kinachohusu hali ya kiutu wilayani Kalehe mwezi wa 6, inaandikwa na Synergie des Associations de lutte contre les antivaleurs Sala kwa ufupi na kimoja, kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Katika barua hii Sala inajulisha kuwa wahami hawa wanaongezeka kwa wale ambao tayari wamefika tangu mwezi Machi, hali ambayo inagusa jamaa za mapokezi pia vituo vya afya. Sala yajulisha kuwa watu hawa wanakosewa na chakula, maji pia matunzo, ikialika shirika za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia na msaada. Kiongozi wa muungano huu Cedric Machara anayazungumzia.
4: Wakimbizi wameonekana tena hapa mji wa Bushushu. Hawa wakimbizi hakika walianza fika mnamo siku 28 hadi leo wanaendelea kufika, na hapo kabisa ndiyo tunapiga yowe kushirika za kiutu ambao zinatufuata. Wakati walikuwa wakikimbia vitu vilipotea, unajua kama watu wakikimbia, wakati wako nakimbia hawatazame vitu nyuma, vitu vilipotea kabisa. Ingekuwa heri shirika za kiutu ziweze kuwapatia chakula na vitu vya nyumbani juu wantuka wanateseka sana. Hii ndiyo ukimbizi wa mara ya tano, na hao wengine ambao walifika hawajapata hata msaada yoyote.
1: Mnaifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji tunawashukuru.
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi tubadili mada na kuzungumzia familia zisizopungua 15 zinaishi bila makao kutokana na ajali ya moto iliyounguza nyumba zao Pakavumu katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Kwa mjibu wa shirika la raia tawi ndogo ya Bugore inayotolea habari, mnamo mwezi June inaokwisha visa 3 ya ajali ya moto vimeripotiwa Pakavumu na kupelekea jamaa hizo kubaki bila makao na vitu vyote kuteketezwa kwa moto, ingawaje sababu za moto huo hazijulikane. Shirika la raia linadhani kuwa huenda kufunga vibaya singa za moto wa umeme na vyombo vya kutoa mwangaza kupitia miali ya jua pamoja na kuwekea mafuta ya gari ndani ya nyumba ni kati ya sababu ya ajali hizo. Shirika la raia naomba wakaaji kuwa makini wakiepukana na kila kitu kinachoweza kusababisha ajali za namna hiyo, na kwa watu wa nia nzuri kusaidia familia ambazo zimebaki bila makao. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Bugore, Justin Mlindangabo, anaeleza.
6: Shirika la raia tawi ndogo ya Bugore inaomba raia kuwa makini kwa hii wakati ya kipwa kulingana na hali ya kulungula kwa nyumba. Shirika la raia ya Bugore inaomba wakaaji kutoweka kama produit inflammable kama vile essence mazute, na kujua kujere izi marecho agaze na kutoacha moto yenye inawaka ndani ya nyumba. Tunaomba watu wenye moyo mwema kujia msaada wahanga wa hii hali ya moto, kwa kuwa inakuya kubaongezea magumu juu ya ingine juu vita yopeke ilishafanya magumu katika mwingine.
1: Tukijelekeza pa Kamanyola, jua kwamba wakaaji wa Kamanyola wilayani Walungu wanaalikwa kuzidishia uhimizaji ndani ya jamii, wakiwaomba watu kwa makini kwa kupiganisha magonjwa inayoambukia kupitia wanyama. Mwito huu ni wake mganga wa wanyama Jean-Pierre Kalikera wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Mengi pamoja na mwandishi wetu wa habari toka Kamanyola, Mwendojoe.
7: Kulingana na tishio la maradhi ya maambukizi katika sehemu kubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kusini, wakaji wa kijiji cha Kamanyola tarafani Walungu wanapaswa kubuni mbinu za uchunguzi zidi ya maradhi inayoambukia toka binadamu kwenda minyama wala toka minyama kwenda kwa mwanadamu, wakitumia uhimizaji ndani ya jamii. Tukiamini bwana Jean-Pierre Kalikera, mganga wa minyama aliyehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 30 June, hizi maradhi zinaripotiwa siku hizi jini Kamanyola tangu ng'ombe toka bonde la Ruzizi zikuje kwa wingi, na kuomba hata hivyo kwa chonjo.
8: Mazonozi ni magonjwa yenye kuambukia mnyama kwa mtu na vile vile mtu kwa mnyama. Kunakuwa magonjwa kama vile wanaita fievre de la vallée de Rift, kama vile magonjwa kama vile tuberculosis. Ni magonjwa ambayo inakuwa hapa kwetu Kamanyola sana kwa mafugo. Tunakuwa magonjwa kama vile sisercose tu kwa manguruwe hata na kuzingine manyama. Magonjwa kama vile salmonellosis, rage ziko mingi sana, kwa sababu unaenda kutanisha hapa kwetu Kamanyola ngali hata watu wa moja wa moja ambao ngali wanalala nyumba moja na mafugo, na ile inakuwa ni shida kabambi sana. Sasa hivi unaweza lala na bombe yenye kesho inaweza kupasuka, ni nao jamaa unalala nyumba moja na nyama kupitia hata ile kukohoa maziwa yenyewe kupigiwa ukitumia kabisa na ile mnyama ilikuwa inagonja tuberculosis, na huo unaweza kubeba ile magonjwa.
7: Wakati huo duru yetu inatamani kuona pande husika na sekta ya ufugo kuzidisha uhimizaji, pia kubuni mbinu na kufanya chanjo ya minyama mara kwa mara. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Tugusie sasa muungano wa Cipropaid ambayo nasema kuzunika na hatua za kuomba pesa kwa watoto wa shule za msingi kabla ya kuandikwa shuleni kwa mwaka wa masomo wa 2026-2027 kwenye shule za serikali. Katika kibarua kilichowekwa hadharani siku ya tatu na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, muungano huo umetoa neno kutokana na malalamiko ya wazazi mbalimbali eneo za Kalonge wilayani Kalehe. Kulingana na kibarua hiyo, pesa za Kongo 2000 kuendelea 4000 ndizo zinakuwa zikiombwa kwa wazazi kabla ya kuandika mtoto shuleni, na kupelekea hivi wazazi wapato ndogo kuwa na ugumu wa kuwapeleka watoto wao shuleni. Ni kama vile watoto wakimbizi wa vita, pia walemavu, akialika hivi viongozi kujihusisha na swala hilo ili watoto wote kwa jumla watolewe maadhibisho kulingana na sheria. Tumsikilize.
9: Cipropaid inaomba wakuu viongozi wahusike haraka na hii mambo ya kulipisha mbele mtoto aandikiwe kwa masomo. Inakuwa tabia inaendelea sana. Unaona kama mtoto mwenye ana pesa haenda hata aandikiwe kwa masomo. Tunakatala ile mambo, wa ndugu wapenzi, na tunaomba viongozi, miungano yote ya kutetea haki ya binadamu na guvernema zetu zote wajiandae kabisa, wahusike kindani ndani ili ile mambo kweli tuikatae isiendelee, na tunaomba wazazi wasi na yule atakayeona ile kaya kumlipisha inscription ya mtoto alerte na ule kabisa, na kweli situation deja ya uchumi ya inchi na mingine zetu inaharibika. Watoto waliokimbia vita, watoto wa jamaa zenye zilisha kwa za wakosefu zaidi wengi sana walirangaranga, na kama ile mambo inaanza itakuwa kabisa kusakrifie avenir ya jeunesse.
1: Duru zetu karibu na wizara jimboni husika na maadhibisho zinasema kwamba kuomba pesa hizo kabla ya kuandikwa kwa mtoto inakatazwa na sheria. Hata pia mtihani mbalimbali zinazoendeshwa kwa watoto wa shule la sita na msingi. Ni kuchukua lenka bika kwa kuzungumzia 95% na vipande 4 ambayo inakuwa ni matokeo kwenye shule Complexe Scolaire Elite kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo yametangazwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu, wakati wa kutoa matokeo ya kugubika mwaka wa masomo.
10: Kiongozi wa Complexe Scolaire Elite Serafin Tigondo amejulisha kwamba matokeo hiyo ni nguvu toka walimu, wazazi pamoja na wanafunzi. Anajulisha kwamba kati ya miradi ya shule yake kwa siku za usoni ni kufunguliwa kwa shule ya sekondari kwa faida ya wanafunzi. Kiongozi wa Complexe Scolaire Elite Serafin Tigondo:
11: mwaka wa masomo umehitimishwa leo kwenye Complexe Scolaire Elite. Kwa jumla bitu yote inapita mzuri. Hii leo ni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, pia muundaji wa masomo baba na Kletiga na Mwahira ambaye alitia bitu yote tayari kusudi mwaka iendelee na itimishwe kwa siku ya leo. Watoto wetu walifaulu, maternelle wote waliweza. Kwa ecole primaire tulipata 95.4% ya réussite. Bien entendu tulideplore ile taux ya échec, sababu nia yetu ilikuwa kuona watoto wote waweze. Me hivi haikufikia pale, tunatumainia kwamba wale wachache ambao walishindwa watashikaza mwaka kesho na kunyanguka. Ujumbe kwa watoto ambao wataanza likizo, kwanza ujumbe ni kwa wazazi, sababu wazazi ndio wana ile devoir n'est-ce ya kuchunga watoto. Unajua wakati wa vacances kuna watoto ambao wanaweza kuishape ku attention ya wazazi na wanaenda huku na huku, ndio unasikia kwa watoto walizama muruzizi. Tunaomba wazazi wetu wachunge watoto wetu, waveye kabisa kwa sécurité yao, kusudi watoto tuwapate tena namna tuliwatuma likizoni, tuwapate mwezi ya kenda. Na watoto pia tunaomba watii wazazi, wapende toujours masomo hata kama watakuwa mvacances, na pia wa kontrole masorti zabo, basi ende huku na huku rangaranga mkartie de peur que basi pato na shida kule.
10: Kwa mwisho, Serafin Tigondo analika wazazi kuwachunga vema watoto wakati huu wa likizo. Hii ni kuwaepusha na ajali mbalimbali za barabarani, za kuzama ndani ya ziwa Kivu pia kwenye mto Ruzizi, pia vitendo vya utekwaji nyara vinavyoripotiwa mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Ikumbushwe kwamba shule Complexe Scolaire Elite ni shule ya kipekee inayopatikana kwenye Avenue Hippodrome katika mtaa wa Ibanda.
1: Na ni 95% ndio matokeo kwenye shule Le Miracle kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo yametangazwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka huu 2026, wakati wa kutoa matokeo na kugubika mwaka wa masomo. Kiongozi wa shule Le Miracle Kasengera Bienvenue amejulisha kuonyesha kwamba siri ya matokeo ni hatua toka kwa wazazi, wanafunzi, viongozi wa shule pamoja na walimu. Anatoa shukrani kwa wazazi kwa uaminifu kwa shule yake na kuwaomba kuwachunga vema watoto wakati huu wa likizo. Kiongozi wa shule Le Miracle Kasengera Bienvenue anahisi kwamba
12: matokeo ilikuwa mazuri zaidi. Kwa jumla wanafunzi wameweza 95 kwa 100, bila kusema matokeo ya maternelle ambapo watoto waliweza wote 100%. Siri ya matokeo ni kuanzia kwa viongozi wa masomo. Sema viongozi, nasema kwanza promoteur kwa sababu ana siri yake ya kuencadre personnel. Ensuite wazazi ambao wanatupatia confiance na wanajipatia moyo ya kujiweka kabisa tayari kwa kugaramia masomo ya watoto wao, na mwishowe watoto ambao wamesikia mafaa ya masomo na wanajiweka chonjo kutumika bila kuchoka. Miradi ni nyingi, lakini mradi wa hapa karibuni ni kufungula ecole secondaire ambayo itaanza mwezi wa 9. Tunaenda na somo la 7 la 8 kwanza, na zingine zitakuja baadaye. Lakini miradi zingine ziko shule, litafungula masections ziko technique, na kwa hiyo yafaa tu ekipe ma laboratoire kuwaza zingine miradi ambazo zitafanyiwa.
1: Shughuli imefanyika kwenye makao ya shule Le Miracle kwenye Avenue Patrice Emery Lumumba mtaani Banda, wakiwepo wazazi na wali kwa wengi.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeaga kombe la dunia mwaka 2026 katika hatua ya 16 baada ya kufungwa na Uingereza mabao 2-1 Jumatano katika uwanja wa Atlanta. Leopard walitangulia kufunga kupitia Brian Chipinga hadi mapumziko. DRC iliongoza kutokana na ulinzi imara na uwezo mkubwa wa Lionel Messi aliyokoa mashambulizi mengi ya Waingereza. Kipindi cha pili Arikane alisawazisha katika dakika ya 74 kabla ya kufunga bao la ushindi dakika ya 85. Licha ya juhudi za mwisho za Leopard, hawakuweza kurejea mchezoni. Matokeo hayo, DRC inaondoka kwenye mashindano kwa heshima baada ya kuipa Uingereza upinzani mkali. Basi msikilizaji, muda huu tutachukua habari toka magazeti.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kukataziwa kwa mikutano ya hadharani ajili ya kuzuia maambukizi zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola, utetezi kwa ajili ya kuwahusisha wanawake katika harakati

humo. Viongozi wa AFC M23 mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, wanaendelea kuchukua hatua za ukingo. Katika hatua hizo, inakataziwa mikutano yote ya hadharani tangu sasa kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo, imeandika Jambo RDC. Katika tangazo la kiserikali ambalo limewekwa hadharani, meya wa mji wa Goma amekataza mikutano yote ya hadharani au mikutano yote ya umati wa watu kwa ajili ya kutazama mechi ya kuania kombe la dunia. Meya wa mji azani kwamba kwa kuheshimu hatua hiyo itawakinga wakaaji dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Tangazo hilo linagusia pia mikutano yote inayoendeshwa na vijana kila siku ya Mungu, ambayo pia inaweza kusababisha kutapanywa kwa ugonjwa huo, kaendelea kujulisha Jambo RDC. Wakati huo mjini Bukavu, viongozi wa AFC/M23 wanaohusika na mambo ya afya wajulisha kwamba mlipuko wa kwanza wa virusi vya Ebola umekwisha kudhibitiwa. Fredi Kaniki, ambaye ametajwa na tovuti hiyo, amehakikisha kwamba visa vyote vya kuzaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola vilivyokuwa kizuizini kwa muda wa siku 21 tayari vimekwisha kudhibitiwa. Zaidi ya watu 400 pia ambao walikuwa wakifuatiliwa kiafya wamekwisha kuchunguzwa, hawana tena alama za kushakiwa kuhusu ugonjwa huo. Tuendelee na tovuti Le Souverain Libre, ambao umechagua kuandika kuhusu ukosefu wa ajira mjini Bukavu. Tukiamini gazeti Le Souverain Libre, inasema kwamba maisha inaendelea kuwa magumu, hasa zaidi kwa vijana wa mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, ambao licha ya kuwa na vyeti vya elimu ya juu wanaendelea kukumbwa na ukosefu wa ajira, na hiyo inawasukuma kuingia katika mambo yasiyokuwa na maana. Wanatumia pombe kali za kulevya, wengine wakitumia madawa za kulevya, na wengine kuingia katika mambo ya kukosesha usalama na kuichukulia kama vile ni shughuli za kila siku. Kutoka

anga tu wa vita, ila pia waweza kuleta mchango wao katika harakati za upatanisho na kutafuta suluhisho kwa shida za usalama ambazo zinasababisha amani kuyumba mashariki.

ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufunzo na kwa wake Jean-Claude Ndage, na watakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.

0: Habari ya evenement gari tena ile. Tati, isa medile 4 juillet 2026 na 15 tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira kubiega terase. Abo, na nani tena? Na muimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lydia la Foudre, la Perle, rare de Buafu. Lydia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juillet 2026 na kensele. Iyo maye, tusikose kwele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Ok, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako na basi. Ile tu, ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambie, kubiega terase pale bagira.
1: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila asubuhi ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naomba wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Mama moja mkaaji wa kijiji Karama wilayani Iju ya Kusini amewafurahisha wakaaji kisha kumubeba mumewe mgongoni akiwa katika hali ya ulevi siku ya

0: alimubeba tena na kumubeba mgongo mpaka makwaji.
1: Wamama wawili wakiwa mkubwa na mdogo wamewashangaza wakaaji kisha kugombania mabwana katika kijiji Ihoka wilayani Kalehe hapa majuzi.
2: Hao watoto wa tumbo moja wanaishi kwa sasa ndani ya lupango moja kwa bwana huyu mmoja.
1: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mwili bila uhai umeogotwa asubuhi ya siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka 2026 ndani ya mji wa Kamituga wilayani Mwenga. Ale shukuru.
3: Mwili bila uhai umeogotwa asubuhi ya siku ya tatu ndani ya mji mkuu wa Kamituga kwenye centre commercial au Transco mnamo lupango ya Nganda iliyokuwa ikiitwa finale ya zamani ikiwa na majeraha makubwa. Mwili hiyo ni ya mwanaume ambaye hajajulikana mpaka sasa na hata jamaa yake haijajulikana, ila inaonekana kuwa ni kijana wa miaka karibuni 12 na zaidi. Kuseme kuwa vifo visivyojulikana vinaendelea kuonekana kila leo hapa na pale zaidi ndani ya wilaya ya Mwenga, na zaidi wanaonekana ni vijana wanaume, wengi wao kufariki na pombe na wengine kufariki na radi, wengine kufariki ndani za ajali mbalimbali, na hiyo inatisha maisha siku hizi zaidi kwa vijana wanaume. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana mmoja mkaji wa kijiji Bushake ndani ya grupe mamu gote wilayani Ijui amefariki usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 29 June baada ya kutumia pombe kali za kulevya aina Pixel. Mshagalusa Bashomeka.
4: Kijana huyo alitumia pombe hizo kali tangu asubuhi mpaka jioni bila kula chakula chochote. Huyo alifyonza pombe kabisa na kusema eti, mimi ni shujaa wa kunywa pombe, hakuna yeyote wa kuweza kunishinda, leta pombe hapa ni kuonyeshe. Kadiri wakati zinapita na jua kusonga mbele kidogo, kijana huyo alianza kupoteza heshima na mwelekeo wa maisha. Alianza kutapika akitetemeka na kushindwa hata kujitambua. Asubuhi ilipofika, huyo alikuta tayari amefariki dunia, huku wanamemba wa jamaa lake wamesema kwamba kijana wao alishinda na kunywa pombe hizo kali bila kula chakula chochote, jambo linalopelekea kifo chake. Jambo hilo limeleta hofu miongoni mwa wakazi wa kijiji Bushake na maeneo jirani, huku wakazi wakisema kwamba matumizi ya pombe kali imekuwa ikiongezeka kila siku miongoni mwa vijana. Hao wanaendelea kutoa wito kwa viongozi wa serikali na vyombo vinavyohusika kuchukua hatua za kudhibiti pombe hizo. Tulijaribu kujadiliana na mwanamemba mmoja wa jamaa hilo, ila nguvu zetu zikagonga mwamba. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Redi Maendeleo.
1: Walimaji zaidi ya 50 wakaaji wa Bidabanga katika grupe maa Bushumba wilayani Kabare wamepewa wanyama wa ufugo aina dende juma lililopita. Wivi Nentabugi.
5: Radio Club Ruseze ya Chishoke Mbirava inaotoa habari hii imeeleza ya kwamba ni zaidi ya walimaji 50 ambao wamegabuliwa dende za kufuga kwa ajili ya kupata nyama nzuri kwa malisho bora ya watoto na kupata mboleo ya kutia shambani. Hiyo yote imepitikana pa Bidabanga Birava. Walimaji hawa wana furaha kubwa moyoni wakishukuru mfadhili ambaye amewapa ufugo wa dende, wakisema ya kwamba ni kama mana ya mbingu iliyowashukia, kwani shamba zao zimeonekana kuwa na upungufu wa mboleo, kwani hawavuni tena kama walivyovuna katika miaka zilizopita. Na wengine kusema asante kwamba wana matumaini ya kuwa watoto wao watafaidia vitamini vinavyopatikana ndani ya nyama ya dende. Ijulishwe ya kwamba ni kupitia msaada wa muhaji ya SOSIC au Komite Simama Kongo ndiyo walimaji hawa walipata ufugo wa dende, wakiahidi mfadhili ya kwamba watailinda na kuitunza vema ufugo wao. Ya malizia Radio Club Husezi ya Chishoke Ambirava. Toka Kavumu, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Parokia Mtakatifu Alfonso Maria wa Ligoria ya Bushumba wilayani Kabare iliwapokea wamama toka kwenye parokia ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji ya Chai mjini Bukavu siku ya Mungu tarehe 28 Juni iliyopita. Cesar Nyamuni ya Sejos.
6: Yo yote ilianza na misa takatifu ambako walishangilia wageni machachari, sio wengine, ni zaidi ya wamama 115 waliosindikizwa na paroko wa parokia hiyo na kamati zao. Shabaha na lengo kubwa ilikuwa kuja kuwavika na kuwapa mafiga wenjao wa Bushumba. Wakati huo huo walinda amani walisherekea pia sikukuu ya kiongozi wao, yani mtakatifu Reneo. Kwa kumaliza mwaka wa pastoral walitoa chigushe ambao ilifuatiwa na zingine nyingi. Ilikuwa alama kubwa sana ya upendo na kuishi pamoja, na hiyo yote ndiyo Baba Mungu iko nayo lazima. Tumusikilize paroko mwenye heri Olivier Bienda akieleza.
7: Ya muhimu ni kuona tuliweza kusali sisi sote pamoja, na ile matoleo ya kila aina kuonesha mapendo kwa eklesia yetu nzima na kwa parokia yetu.
6: Baada ya pale kulitolewa ujumbe mbalimbali toka hapa na pale, na shukurani sana kwa wamama pia paroko wao aliyowasindikiza. Mungu aweze kumiminisha maziwa na asali, pengine eklesia iendelee mbele. Ilimalizia Radio Club yetu Chinamula iliyotutolea habari hii. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa Karama wilayani Iju ya Kusini amewafurahisha wakaaji kisha kumubeba mumewe mgongoni akiwa katika hali ya ulevi siku ya pili tarehe 13 Juni kwenye senta ya Kintama. Bade Rabusha Zaza.
8: Yote alianza wakati walitoka kwao asubuhi na kwenda kunywa pombe kunako senta ya uchuruzi ya Kintama. Walipomaliza kunywa pombe, mume yeye aliregea akakuwa sawa vile mtu wa mtama katika mpepeo mkali. Na ndipo mke wake alipoona bwana yake iko na hungaunga, na ndipo alimukamata na kumuzola na kumutia mgongo na kuenda njiani. Walikuwa na mtoto wao wa umri wa miaka 8 ambaye alikuwa na mafuata nyuma sawa vile mchungaji wa ngombe. Na wakati watu walipoona vile, wao wakaanza kucheka wakati mke yeye analuma lino, na wakati mume wake iko anatia mkono ya kuume juu na kidole ya kuume eti ameganye match. Na wakati mwanamke alipofika mbele alisikia amechoka, na ndipo akamtula kwanza chini na kumkamata mkono sawa vile mtoto mchanga. Badala ya kupumzika alimubeba tena na kumbeba mgongo mpaka makwake. Ndipo watu walipoona yale upendo yote, wamoja wakaanza kucheka na wengine kusema eti mwanamke wa kina vile labda habakumpana kwa mali, kwa sababu yule ambaye walipana kwa mali walipana kwa mangombe hakuweka na adabu ya kina vile. Nikiripoti toka Kintama Ijwi, Batabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, wamama wawili wakiwa mkubwa na mdogo wamewashangaza wakaaji kisha kugombania mabwana katika kijiji Ihoka wilayani Kalehe hapa majuzi. Abel Bitale.
2: Wadada hawa wote wawili wanazaliwa na mama mmoja ila wa baba wawili hapo kisiwani Ihoka. Kisha kushindwa na mabunyumba zao kila moja kwake, wameamua kurudi hapo kwao. Cha kushangaza, dada mkubwa huyu ambaye ameshindwa na bunyumba yake ya kwanza, wakati amejuta na maisha yake na kuona ya kwamba hawezi ishi tena yeye mwenyewe, hapo ameamua kumpita kumdogo wake na kumurendera binamu yake, yani bwana huyu ambaye aliweza kumfukuza mdogo wake. Bwana huyu alipomuona anafika hapo nyumbani amemkaribisha na kumwambia ya kwamba karibu, ingia mnyumba, hakuna miba ndani ya nyumba hii. Kisha siku chache tu bwana huyu amechukua mbuzi moja na kese ya pombe ya premis, ameenda hapo kumrudisha bi mdogo akisema ya kwamba arudie hapo nyumbani kwake kusudi aweze kuvuna mihogo zake ambazo alizulima hapo ndani ya shamba yake. Radio Club yetu ya Ihoka ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba bi mdogo alipoona bwana huyu amekuja kumrudisha hapo tena kwao, amefurahi sana naye amerudia, hata kama alisikia ya kwamba mkubwa yake amemtangulia tena ndani ya nyumba hiyo. Hao watoto wa tumbo moja wanaishi kwa sasa ndani ya lupango moja kwa bwana huyu mmoja. Inayoshangaza walio wengi, wanasema ya kwamba imekuwa shida kubwa kuona huyu binti mkubwa anaweza toka ndani ya nyumba yake na kuvamia nyumba ya mdogo wake, na kwamba inaweza kuleta shida ndani ya siku za usoni. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa hii.

0: Mziki!
1: Are papa,
0: nusha angu mwere mwana wani.
1: Papa, mina kuya.
0: Angalia, ife unaanza kufanya makazi zako, so unamaliza lima, kare kajarde ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kazi zako, zote zoshi, so siso mnyumba, okizimaliza. Unanifulia. Usikose repasa ya nifesti yangu.
1: Papa, sinanjuma nani huwa shindwa, shindwa, tena nani repasa, hey, chifunza sana.
0: Mziki, apane nikumbusha bili. Unajua kama niko ni msirani wako. Huko nishindwa masomo sinde maguta kupoteza nisikia.
1: Papa, wanjo kukubazi ya mie kwenda na shindo kuna nyacha makazi zote. Lola na baoba hiko ya haiko na nisaidi.
0: Jirani nilikuwa na basikirisha na fie wako kweli hile. Vile huko na batoto wawiri. Si baoba na yoteza kumugaburia kazi. Kumusa inapatia njigie na ye wakati enye ateza kuwa na anajifunza. Haujue kama mwanamuke mwenye anasoma. Ini fame esetruite. Anakwaka ku haiko na venile kusie wote kupopirasyote na kominote yetu. Angalia basi mimi pukwale ingini tisizwa mpea tangia lio. Baoba kuya hapa.
2: Mio papa.
0: Skris, utaende kumai.
2: Ndio vye.
0: Oshote mai kwa msamu nagabula kachi ni dada yako ake kamata wakati ya kuchifunzi. Sivile?
1: Ndio papa.
0: Kwa mwepili nziki?
1: Ndio papa. Omu ta vile kidogo na mpili.
2: Ah, papa ina problemu. Utasejana na sere. Suna mina sere angu atukwe na problemu. Vile mafia uchifunzi. Kumi mindo ndirikuwa ni urumie. Iperi yote mbili ya nyo alishe shindwa. Uchikaza sasa uchiratrape. Sivile?
1: Ndachikaza sana
0: papa. Lakini naonekwaka na akiti.
1: Vile yote papa.
0: Kwa kukadone.
3: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya ngufu, uko cascadeur, jo moto ya ma cascade. Moto Boxer, produit ya maison Bajaj, moto ya solide. Ya rapide, châssis yake, ni nguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa amélioré.

0: search for common ground.
1: Tu sungguh mumsi.
2: Hey, vijana, mulishasikia kuhusu hii mambo?
3: Mambo gani hiyo? Iko sako pei?
2: Mkonye kwanza kidogo kuiboro avatongee.
3: Ah, wejo baba. Ye, viena biso mokofia.
2: Musikilize sasa. Njo mana nimekuya. Mukamate ima mesaje na muzisambaze muma rezo sosyo, muma soko, muma parkingi, na mukila aveni. Paka ule kiongozi katete, atoke sababu hatuwezi endelea kuongozwa na ule mutoka mbali kwanza. Tena, iko naleta buyuwai uku kwetu. Unaona hai?
3: Vuza mwerezo vye atoke kabisa.
4: Mengine tutajua nyuma, saa tumeka mwi mugine.
5: Papa Ishara, ausikie haya? Wenu table kabambi mwi mugine uko nesrimandalize vijana, juba destabilize viongozi wetu. Jua ya kwamba iyo tabia inaenda kinyume na sheria, na asa nguzo ya ukingo ama pilier protection ya resolution 2250 ya umoja wa kimataifa inasema kwamba vijana wanastahili kukingwa na kuheshimia haki zao za msingi.
4: Huyu mene njoo kuna rezodi.
3: Kabisa
4: alikuwa na wazo tupo baduru hapa mwi mugine.
3: Anataka estrimandalize vijana toka pale.
4: Hatutaitika.
6: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango kijana amani na usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani, ikishirikiana na redio yako.

0: Kinga ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Unasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.
2: Habari gani wan?
3: Mzuri tu kiasi.
2: Nawe kwanza bikoni pale kulave mere rafiki wangu.
3: Uko na feti hapa?
2: Abiko bya feti rafiki wangu.
3: Nakula.
2: Abiko bya kukula, sikiliza rafiki wangu. Maana yake sikiliza butunda. Maana yake huyajua kesi hapa. Kwetu ebolelisha kwako.
3: Si yeye mere yako. Ebole na kuya.
2: Si njoo ile bugonja yenye iliua watu sana probleme ma periodes moyo kuri vide.
3: Mungu tatu. Mbona ebole ukiweka zamani? Inakuya tena na muda gani?
2: Narudia tena rafiki wangu. Sikiliza. Sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
3: Niambie.
2: Iko paramibi tu ya kukua na jikenga amu.
3: Niambie nijikenge vile maa. Sasa penda ni gufu.
2: Kujikenga na maladi ya Ebola. Juu sigufe.
3: Ndi.
2: Wada juu sigonjo ya Ebola. Unakuwa na jikasa unanao mikono kila siku.
3: Kila siku.
2: Unadawa na savo. Kama huna savo unanawa na majifu.
3: Ya tuonge tatu. Sasa kwa kuepukana na ile bodo. Ndeze fanya na muda gani?
2: Si ya kwanza mimi nikuambia ni kunao mikono. Kila siku na savo. Wada majifu. Wada kama huna savo unanawa na desinfecta. Unakamata desinfecta. Ya pili. Ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana.
3: Mimi baona.
2: Unasikiliza?
3: Ndiyo.
2: Wada unaona mtu mwenye

Justice Plus, Paul in Institute, pamoja na NRC. Kupitia muradi wake, le fond des initiatives locales, FIEST, tuungane kwa mabadiliko. Tuungane kwa mabadiliko. Kwa ufadhili wa kipesa, wa umoja wa ulaya, Union Européenne, yanatangaza wito, wa kutuma ombi ya ufadhili wa miradi makumi ine ya maendeleo ya jamii, ndani ya territoire ine. Kale, Walungu, Uvira na Fizi. Mashirika ya kiraia, mashirika ya kijamii, vyama vya ushirika, vikundi vya akiba na mikopo vya kijamii, pamoja na viongozi wa jamii, wanakaribishwa kuwasilisha mapendekezo yao ya miradi. Miradi inayowasilishwa inapaswa kuchangia kuboresha hali ya maisha ya jamii katika eneo yafuatayo: maji, usafi na mazingira, njia za kujikimu kimaisha, kilimo, elimu, umoja na mshikamano wa kijamii, ukarabati na usimamizi wa miundombinu ya kijamii. Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha ombi ni tariki 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na ofisi za CDR inayopatikana pa Bukavu, Avenue Cecile, quartier Nyarukemba. Pia Uvira kwenye ofisi ya CDR inayopatikana katika kata la Kimanga, Avenue des Pionniers. Fonds des initiatives locales, Phil Est.

0: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya siri. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPDE.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
2: Mezali ya siku kwa ajili yenu kwa siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, mezali yetu inasema kijana utembea haraka kuliko mzee, lakini mzee ndiye anajua njia. Mezali hii ya Kiafrika inatufundisha jambo muhimu sana katika maisha yetu ya kila leo. Ni kweli kwamba kijana ana nguvu nyingi, anaweza kukimbia, kufanya kazi kwa haraka na kutafuta mafanikio kwa bidii, ila mara nyingi kazi peke yake haitoshi. Mtu anaweza kukimbia sana, ila kama hajui njia anaweza kupotea ama kufika mahali isiyo stahili. Mzee kwa upande wake anaweza kutembea polepole kwa mwendo wa kasi kwa sababu ya umri wake, lakini amepitia mambo mengi kimaisha, ameona mafanikio na pia amekutana na changamoto mbalimbali. Kana na uzee wake anajua njia nzuri ya kufuata na ana uwezo wa kuongoza wengine wasifanye makosa aliyofanya wakati alikuwa kijana. Ndio maana mezali ya siku ya leo inatukumbusha umuhimu wa kuwasikiliza wazee, pia kushirikiana nao wazee. Ushauri wao unaweza kutusaidia kufanya maamuzi mazuri na kutuepusha na matatizo mengi mbali mbali. Haimaanishi kwamba vijana hawana uwezo, sivyo, ila inaonyesha kwamba nguvu za vijana zinakuwa na faida zaidi zinapoongozwa na hekima toka kwa wazee. Katika jamaa zetu, shuleni, kazini, vijana na wazee wanapaswa kushirikiana. Vijana huleta nguvu, mawazo mapya na ari ya kufanya kazi. Wazee huleta busara, uvumilivu na uzoefu. Wote wanahitajika ili jamii isonge mbele. Mezali, mpendwa msikilizaji, inatufundisha kuwa na unyenyekevu pia. Kabla kufanya uamuzi wowote ule, ni vizuri kusikiliza ushauri wa wale wanaotuzidi umri ama wale waliotutangulia katika hii dunia. Hilo sio udhaifu, bali ni ishara ya hekima. Kwa hiyo tukumbuke kwamba ni muhimu kutembea, si muhimu kutembea haraka sasa, bali ni muhimu zaidi kujua mahali ambako unajielekeza. Tukiheshimu uzoefu wa wazee ama shauri mbalimbali za wazee na kutumia nguvu zetu vizuri, tutafika salama na kufanikiwa katika maisha yetu ya kesho. Mpona msikilizaji wa Radio Maendeleo nafikiria kwamba kupitia mizali hii unasikia shauri fupi. Wazee wetu tunayua eneo mbalimbali wanasemaka mzee anabia kusema meyeye ashavi vya mingi anezo na danger na kungu ina kuatendre kule mbele wakati unaanza fanya kitu fulani au fulani sana kuambia mtoto fanya hiki usiseme no bile ni biabaze bishapita no il faut faire très attention parce que mzee ama mzazi akikuona tu unapiga paa ya kwanza na yua ya pili na ya tatu tafatana sana kuambia usiende huku. Kijana mwenzangu unajikaza ufuate shauri ya wazee, unakamata connaissance yako ya mupya ba innovations zako, unachanga na shauri ya wazee nitakusaidia kuendelea kimaisha. Wapendwa wasikilizaji, inatimu saa 2:16 ndani ya studio Radio Maendeleo muda na saa kama nao basi tawacha kwanza mpokee kipindi sauti ya majani hapa kwenye Radio Maendeleo. Na kwa siku ya leo tutaongelea mafaa ya aloe vera ama chigakagi si watu wanazoea kuita hapa mjini Bukavu. Basi mara tena nawatakia usikivu mwema.
3: Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi sauti ya majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2:15 hadi saa 2:30 utatolewa mafasirio toka kwa

0: tunatolea majibu kwa maswali zenu mbalimbali maeneo. Tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea kipindi chetu Sauti ya Majani, kipindi mnachopokea kila siku ya ine tangu saa 2 na dakika 15 hadi saa 2 unusu. Kwa siku ya leo, wapenda wasikilizaji, tutaongelea kuhusu chigaka ama aloe vera. Mutajua mafaa mbalimbali ya majani yale. Kwa utangazaji, naitwa Miriam Mufano, ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Na tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku. Baba, jambo na karibu.
1: Asante sana mwalimu.
0: Unaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Ndio. Mimi ni Dr. Aimé Domingue, président national ya Pratique, pia representant ya cabinet Santé Miracle ya province ya Sud Kivu ya Pratique.
0: Asante sana. Kwa siku ya leo tutaongelea mimea inayoitwa aloe vera. Nini wasikilizaji wanapaswa kwanza retenir kutokana na majani ile ya aloe vera?
1: Nini wasikilizaji kwanza wanaweza kuretenir kama aloe vera ni majani ambao kwanza tunaitumikisha ndani ya medicine traditionnelle, mais aussi yenye inafanya kazi mbalimbali sana kwa matumizi na bana imodernizata ku medicine moderne tu ya kutengeneza masavo ma mafuta mbalimbali. Mais leo tutaizungumzia na kuonesha umuhimu wayo ndani ya medicine traditionnelle, tukigusia maji yake, tukigusia maganda yake, pia mizizi yake.
0: Asante sana. Bila kupoteza muda, tutaanza na mafaa ya majani ile.
1: Ndio. Kwanza tutazungumzia kabla tufike kwa majani, matomvi ama maji. Yale maji ya aloe vera yanatusaidia kufanya nini, na itasaidia msikilizaji wetu kwa kitu gani? Kwa sababu wengi wanakuwa wanapanda aloe vera ku manyumba kwao, ungeresa liua saa nini, petetra najua kisi ya kuitumikisha kwa kitu kimoja. Lakini mimi nitaonesha kwanza umuhimu wake juu ya maji ama matomvu. Maji ya aloe vera kwanza inatunza vidonda vyote vya moto wa kulungula. Yani ule mtu mwenye alunguliwa kabisa na moto, ile maji kui saga saga bio napitisha kuvidonda vinakauka. Inatunza sinusite, pale batu yu wanakuwa na probleme ya ile manyama sandani ya mapua. Inatunza pia vifaranga, pale batoto yu wanazalika bakiwa na probleme za vifaranga, hata na batu wakubwa. Na mikozi, ile mikozi, ile matashitashi zenye zinendaka zinaota kumili za batu. Hiyo kwanza ni maji yake. Tunaweza kuendelesha tufatishe pia majani yake. Majani ya aloe vera inatibu ugonjwa wa kuhara damu, yenye tunaweza tukaita nini, disenteri. Ile majani kabisa ya aloe vera inaitunza, inatibu vidonda vya kanser, hata kanseri ya liziba, kanseri ya aina yote. Ile majani ya aloe vera nafanya nini, inaitunza. Inatunza fievre kwa wagonjwa wa ukimwi, yani wale wagonjwa wa ukimwi wanapopata ile mafievre repete a repetition, ile majani ya aloe vera inatunza. Inaongeza nguvu kwa wagonjwa wa kisukari ama wa diabetiki. Ile majani ya aloe vera inafanya hiyo kazi yote. Sijue kama tuendeleshe pia kwa mizizi ya aloe vera.
0: Ndio.
1: Aloe vera pia inakuwa na mizizi yake ambayo tunatumikisha kwa kuongeza nguvu kwa wanaume, wale ambao wamepungukiwa kabisa na chembe chembe za uzazi. Nini mizizi yake tunafanya nini, tunatunza nayo. Inasaidia kwa michoko za kulamuka kitandani, wale watu wenye wanalamuka subuhi, anakuwa kama vile alibeba mizigo, anachoka, kitanda kinamchokesha. Mizizi zile za aloe vera tunazitumikisha na zinatunza na kusaidia kwa matatizo kama yale.
0: Asante sana. Nafikiri kwamba wasikilizaji wetu wanasikia mafaa mbalimbali ya aloe vera. Nasikiaka pia watu wanasema ya kwamba aloe vera inatunzaka tumbo. Wakati tunakuwa nyumbani, watu wanasema tumbo inaniuma, anakimbilia anachuma ka aloe vera, inatunza. Ni kweli ama hapana?
1: Hiyo ni kweli tena sana kabisa. Aloe vera inatunza magonjwa mengi sana, yenye tukaanza kuita ya pasai tutafika mpaka hata 14 heures. Hata wale watoto badogo badogo, mtoto analialia, wanatumikisha toni za aloe vera sawa vile gine likid inatoza, yani hapo journaliste hauende kabisa kinyume ya matibabu ama matunzo za aloe vera.
0: Lakini kuna wale watu ambao hawaamini kabisa kutunziwa na majani ya medicine traditionnelle, wanawaza ya kwamba ni matunzo ya giza. Una nini ya kuambia
1: wale watu? Ni waongo, kwa sababu hata dawa za kizungu zinatoka ndani ya nini, ya majani na vyakula. Wao tuambie tu dawa gani ya kizungu isiyotoka ndani ya majani. Ni hizi tu njoo wanatia kwa mtindo ya amelioration, mimi ni zile zile tu.
0: Na unadhani ya kwamba wanasheria ama hapana? Kwa sababu kuna ujumbe mbalimbali, kuna pia matangazo mbalimbali ambazo tunakuwa sisi kama pashabari tunasoma, wakati wanasikia vitu mbalimbali ambavyo watu wanaotunza na majani wanasema ndani na waletea uga.
1: Wanaweza kuwa na sheria kwa sababu ya kutojua, lakini tunakuwa na katiba ya nchi yenye inaspesifie kategori za watradi pratisi. Sasa ile makategori njo yenye watu wanajue. Kama leo kwa mfano hapa ku Centre de Santé Miracle kwenye unapatikana, kwenye tunapatikana, ni centre yenye natunza na majani, lakini zenye zikuwa ameliore mfitoterapi. Setadire tunafanya recherche, tunatengeneza upenke na inatoka hapa, inafanya nini, inaenda inje hapa ya Kongo. Ndiyo.
0: Unaweza kuwafasiria ile magroup fulani fulani, kwa sababu sasa wanakuwa wanasikia wanasema kumbe hapa ni phytotherapy na zingine.
1: Oui oui, tuko na 9 categories yenye ndeza site to ambassa.
0: Na wafasiri kadogo juu hiyo.
1: Kadogo kadogo. Tuko na ba herboriste kwanza. Ni batu wenye tu banaenda kupori, wanachuma majani na wanaipatia mtu vile vile iko. Donc à l'état abata ongeza au kupunguza au kumodifier chochote kile. Ule njo banaita herborist. Tuko na phytotherapeut kama vile sie hapa. Tunaenda kupori, tunaleta madawa, tunasitia mu maparei mbalimbali, zinaweza zikatusaidia na kuwa liquide, inakuwa poudre, inakuwa comprimé. Wakati tunaifanya vile, tunaitia maboite ya emballage na tunaitilia dosage. Ile njo phytotherapy. Tunakuwa pia na bagirseur bafumu, yeye naye anaitilize pia majani, lakini anaweza kuambia hapa mimi majani yangu purke ikutuze magonjwa ndavuchanja. Anaweza kakuchanja ukwetu kufitoterapisie, hatuwezi tukachanja kule. Ni kunini kubagirseur, donc wafumu. Tuko pia na waspiritualiste. Wale wa spiritualiste anakuambia no, kupitia magonjwa mi utabaki hapa na kuwa na kuimpozea kunini mikono, na katika ukombea tunafanya nini, utapata gerizo. Tuko na baritualiste, yanakuambia no no, mi ndaita niko na kikundi yangu ya waimbaji, tunapiga ngoma, tunapiga mapendo, tukakuchezea ile mapepo zilikuwa zinawakamata zinafanya nini, zinatoka na unapata uponyaji. Tuko na bafame akusheze traditionnel. Mwanamuka anapata mimba kumungini, oliyeba mubebe ku centre de santé, ba mubebe ku hôpital, yepeka anafanya maoperasyo za kepano, anafanya nini, nanazalisha. Tuko na ba exorcist. Wakati unaenda na kuambia nono, unilete parfum, unilete mabuji, unilete madrasa mweupe, hivi, tutafanya hivi, tunakombea, na inaisha. Donc, ile yote ni makategori za watradi praticien.
0: Asante sana dokta. Tunasikia kwamba kuna watu mbalimbali, waganga mbalimbali wenye wanakuwa wanatunza kupitia majani. Nafikiri kwamba wasikilizaji wetu nasikia difference yenye inapatikana kwa watu wale. Basi tunakaribia mwisho ya kipindi yetu ya leo. Una ujumbe fupi kwa wasikilizaji?
1: Atuka ujumbe fupi kwa wasikilizaji, na waomba watusogelee sisi viongozi ya watradi praticien, kusudi tuweze kuwa tunawatosha ndani ya confusion, ili wasikuwe wanaogopa bure, kwa sababu medicine traditionnelle ndio yenye ilitoka mu medicine moderne leo hii. si bana tuita medicine di matin, yani medicine mama, na bana baita medicine di soirée kwa sababu imekuja nyuma ya medicine traditionnelle. Hatuwezi kuwashauri wakuwa wanatumia tumia majani me, tunaweza kuwashauri wanakuwa wanajielekeza kwenye vituo vya medicine traditionnelle ama naturelle. Kwa sababu kule njo wanakuwa na waspecialiste wanaotumikisha majani.
0: Msikizaji wa Radio Maendeleo, kama utakuwa na maswali fulani fulani ya kumuuliza dokta ambaye ni mwaliko wetu wa siku ya leo, dokta, unaweza kupana namba.
1: Ndio, namba yetu ni 0 97 34 34 620.
0: Unaweza kuhudhuria kwa usikivu mwema.
1: Kwa usikivu mwema, 0 97 34 34 620.
0: Na kama unamkosa dokta, mpena msikilizaji, unaweza kutuandikia sisi Radio Maendeleo kwa namba ifuatayo: 97 75 21 014 97 75 21 014. Ile ni namba ya kipindi sauti ya majani. Dr. Emedo Mwenge Mapendo, Radio Maendeleo na kushukuru.
1: Asante sana Mwari.
0: Kupitia shauri hii, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ndipo tunaweka nukta kabisa kwa kipindi yetu ya leo sauti ya majani. Kwa siku ya leo tulikuwa naye Dr. Emedo Mwenge ambaye ni kiongozi wa watradi praticien hapa jimboni Kivu ya Kusini, na alikuwa anatuonesha mafaa ya majani. Kwa siku ya leo tulikuwa tunaongelea aloe vera machigaka ambayo watu wengi wanajua. Kwa utangazaji nilikuwa ni Maria Mufano, ufundi ulikuwa wake Jean-Claude Ndage. Basi tukutane siku ya ine ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri.
2: Siri ya afya inayopatikana katika mimea. Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi sauti ya majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kwa kuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.

kwenye mtandao. Acha tuatakie ujio mwema na ufasi bora wa vipindi, nyinyi wote akina mama na wababa mahali kote muliko. Karibu.

Jua ni nyingi, vumbi ni nyingi hapa mjini. Unajua pre-fori ya vile ya Bukavu, wakati wa kipa ni vumbi na wakati wa mvua ni matope. Lakini twende kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kabla tuingie kinaganaga katika kipindi. Jean-Claude Ndage, kibaba cha muziki ya Yai Yesu, yake mwanamuziki mwanamuziki Mike Kalambai. Tutashukuru Mungu kupitia kibaba kile cha muziki, wapendwa wasikilizaji wetu, na musituache studio.

kwa jamaa, ndugu na marafiki. Pole kwa jamaa lake papa Borutu, jamaa lote la papa Kabini, jamaa lote la papa Kirushi, jamaa la Lushombu. Pole kwa jamaa lake mwenzetu Héritier Borutu, ambaye alitoka kumpoteza mama mzazi. Tutoe pole basi kwa jamaa yote nzima.

tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Najua mnakuwa wengi. Kwanza tuwapongeze wapasha habari na watumishi wa redio Maendeleo ambao walichapa kazi.

Mirindi Ngule Mandeku pamoja na Da Esther Bagayamuku, hawa ambao nao wanaenda kuunga ndoa wakikataa maisha ya ujana, wanaenda unga ndoa bila shaka.

kwa muda kama na huu unakuwa kwenye complexe scolaire la puissance divine, ambako utakuwa clôture ya année scolaire leo hii siku ya 4.

la maombi unazania kwamba hiyo ndio kuomba Mwenyezi Mungu, hapana. Wakati unashukuru Mwenyezi Mungu kwa makuna maajabu, haiombe kabisa, seme wende ujifungie mchumba maombi akorke na shambre ya mtu, nawe inaweza kuwa fasi ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi nazoea kasema Mwenyezi Mungu alitupatia kabiyote vyote mpaka akatoa na uzima wake makusudi.

Mbo, utanyua razi kama kuko mwenye mina kwanza, lakini mimi ni kumshukuru tu Mungu wangu wakati mina lala. Nalamuka asubuhi, nasikia niko na nguvu, niko na sauti. Napashwa mshukuru na mwambia Baba Mungu asanti kwa hii neema ingine ya mupya unanipatia, makusudi nipate pa, kuona pambazuko tena ya asubuhi. Jioni nikirudi nyumbani pale, nimerudi salama, napasha mwambia asanti Mungu wangu kwa namna ulinilinda mchana wote bila kasoro yoyote ile. Na Mwenyezi Mungu uangalie tena hii usiku, tena niweke mkono nipate kuona tena pambazuko la asubuhi kesho. Na pale mimi nasema amina.

chumba ya maombi. Nenda tafutia nyumba ya gorofa mchumba ya maombi. Oro mwenzako mwenyiko na nyumba alianza tumika ya 30 miaka makumi tatu njone ya kajenga nyumba. Uona kuu unaenda mchumba ya maombi aso unaenda omba Mungu akufishie nyumba. Itatokea wapi? Na nani atakuwa ni abandona ka ile nyumba? Jui kuwe yako. Asena otembele TX. Jeep TX. Lakini hautumike haufe chochote. Unakuwa unaenda shinda mchumba ya maombi. Distraction. Pire simple. Distraction. Voilà. Voilà. Wapenda sikizaji wetu, sikia kwanza kale kamziki, sikia.

hapo tutabadili mambo, tutabadili mambo. Lakini kabla tubadili mambo, tuingie kinaganaga katika kipindi. Acha niwaambie mambo fulani fulani tunagusia gusia hapa. Katika kipindi Jeudi Magique. Nilisema tuko mkipwa. Kipwa iko na systeme yayo. Kuigere. Kugere kipwa namna gani? Kipwa hii vumbi la jua.

namna nyingine ya kuweza kuishi mbali mbali na namna ya kuishi wakati wa mvua. Tutagusia tena hapa, tumesikia kama wakati shule fulani fulani zinakuwa zikimaliza mwaka wa masomo 2025-2026, unakuwa wa responsable wa moja wa masomo ambao deja walishaambia wazazi watayarishe makuta juu ya kuuza furniture scolaire kwa masomo.

soko mahali ya kununulia vifaa vya masomo, hiyo tutaigusia. Lakini pia tutabrose kidogo kuhusu dosia Rujol. Nasikia suluba na sumbua watu wengi na uwa watu wengi, hasa zaidi kuma teritoire zetu mezosi hapa mjini Bukavu. Huko makwenze ni Rujole kabisa, inatabanisha ikuwa watoto hata watu wazima. Suluba tutabrose kadogo katika kipindi. Hiyo ndiyo sura ya kipindi chenyewe. Acha tumsalimu Alenzar Danger. Wakati unasikia Alenzar Danger, una kama ni parmi ba technicien ya Radio Maendeleo. Voilà, Jean-Claude Ndage, Sabine Jibin Piana, maksudi tuingie kinaganaga katika kipindi. Jeudi magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique.

zitapunguka eh, paske pale hakuna bia eh, hakuna bia kujificha tu, utaonyesha tu karaka kwa hivi eh, katakuwa kiko mwenye tu eh, jona sikiaka mtu kwa nakatika yasho kimoyo moyo anasemi ngali asubuhi basi yoni niko na cheza niko na ruka.

juu alishukuru Mungu. Anakamata jembe yake, mupanga, anaenda fieka, anaingia mshamba. Analima, anapanda mihogo, maragi, viazi, kila kitu. Wakati ya rekolte, Mungu tu akinyeshesha mvua hiyo mimea isikauke. Wakati ya rekolte anakwekwa anacheka na benye bata nunua nabo bana.

weka zungumzo kidogo kidogo pale, na mambo yatakuwa kwa inaendelea chini ya kale ka muziki kale. Tutakuwa tukumu kale ka muziki na tukua tunatupa neno. Tunatupa neno. Tunatupa neno. Hata tuseme merci kwa wale wote ambao wanasherehekea anniversaire zao leo. Anniversaire zao leo. Wako wengi ambao wako mu anniversaire.

ya kutu na salimu wa couturier na wa couturier wa mwili atelier atelier balobi l'atelier original na salimu bila shaka ebongo mama furaha lubago mama furaha lubago balobi huyu mama naye ni mama entrepreneur.

za kwako. Ah, merci beaucoup. Mama Furaha Lubago. Voilà. Alors wakati tuko tunatupa idogo idogo tunasema merci kwa Yemei Balobi papa social. Papa social Joseph Murimanya Chichungu Bimanya Mobali ya mama Lisi. Najua na watoto wote

gouvernement ya RDC kusema kwamba masomo haiko fasi ya kununulia kununulia biashara, kununulia manguo, kununulia viato, kununulia uniforme. Munajua hasa siku hizi wazazi wengi hawana kazi, siku hizi wazazi wengi hawana makazi, siku hizi wazazi wengi hawapokee, siku hizi hata wachuruzi wanalia, wanasema hakuna pesa, hawauzishi. Sasa wakati munaleta tena ile pratique, ni kusema sisi leo Radio Maendeleo Jeudi Magique tunasema tuhamakie wale wa chef d'établissement wa moja ambao wanaanza tena hizo tabia, na wale wa moja wakishaanza bengine nabo saba naona

kwenye kwenye soko hiko kwenye wengine watanunulia naye aende nunulia pale. Kama uniforme ni $3 naye anauza $3. Hapana, uniforme $3 weju uko chef d'établissement, uko préfet, uko directeur, on exige uniforme ya $3 baiuze ku $9. Jui na kwaka multiplié par 3. Jui na kwa kibaya. Uniforme ya $5 unapende ikuwe $15. Kwenye muzazi kwa anakosa na ile 5. Mwana napende uniforme moya iuze $5. Or uniforme moya iwezi maliza mwaka wa masomo. Ifa nauza basi hata mbili. Mbili ulia pane $10, unapende alete $30. Yo ni kutafuta kuinia kubengine. Unatafuta kwa chef d'établissement uwine kumugongo ya wengine. Wengine wazazi wenye hawana kazi. Ni shida. Nazani kwanza hii situation talomba siku ya ine ijayo tualike tualike wahusika tualike wa mambro wa anapeko, tualike wa chef d'établissement wa moja wa moja, tualike hata wazazi wa

iliyopita hali ilikuwa kwa namna gani, wakati kulikuwa hata mamarche za kukontesti, za kupinga hiyo vente ya mafourniture scolaire ku masomo. Voilà. Kala kalikuwa kakitu tulisema tu tutupe pale. David Chikuru ni mwalimu tayari amenisikia. Najua President Augustin Batandi, Papa Shabade, wanake na Nyabade, Mama Simire, mulisha tusikia, na walimu wengi walisha sikia, na wa chef d'établissement wengi walisha sikia. Hata proviseur Mama Marie Rose Bora naye alisha sikia, Mama Marie Rose préfet wa plutôt proviseur pale kwa tene Dibanda, naye vile vile tunamsalimu. Voilà. Kamziki Jean-Claude Ndage, twende.

Voilà. Wakati unakuwa ukifuata kibaba kile cha muziki, elewa kwamba pale tuko mu jeudi magique. Hein, jeudi magique na haiko haiko honneur mudekereza. Njo atani contredire parce que anayua kama ni jeudi magique. Njo tukwamo. Alors tuko mu période ya kipwa. Nilibambia kama tutagusa na kale nako. Tuko mu periode ya kipwa. Na munajua periode ya kipwa, vumbi iko na hasara mingi. Vumbi surtout ku santé. Vraiment vumbi haikuwa mzuri.

wahenga wanasema kwamba ile vumbi antuka haikuwa kimzuri kusante. Aloro muko munona vumbi hizi siku ni hatari. Ni hatari, ni hatari. Mwinchi zingine, mumavile zingine, kama makamio za maji ziko zinaenda aroze mabarabara mumungini kufasilite wakaji wa respire kameme mzuri.

na kwenye gudro iko na kwenye gudro haiko. Bana arose mabarabara makusudi basaidie watu ba respirer du vumbi la sumbua. Mais aussi mon avenir, mon quartier. Tukua na kulture ya kumwanga maji. Wengi watasema oh maji ya regi des zones ni souci. Kuko sa muzazi anakuata bako na fula kunyumba. Ulia kamati ile maji imwange inje apunguze kuvumbi, anakamata maji anaimwanga mumfereji. Inaenda bure. Ori ile maji angikamata imwange pale mu musantier mbele ya kwako, mbele ya lupango. Hautapata maji ya kuaroze santie yote au avenue yote. Kama kila mtu anaweza enda na mwanga maji asubuhi na magharibi mbele ya nyumba, inasaidia watu kabisa. Ile vumbi awate iaspire, awate iaspire ya mingi. Ile ni kuambia kwamba hii kipu haiko matata hii. Na mko mnaona jua, jua iko makali sana, jua iko makali sana hizi siku. Vumbi inaruka comme pas possible. Alors tukwe na culture ya kumwanga maji. Haiko papa sustene virali njua tani contredire. Daire tunamusalimu. Tunamusalimu papa sustene virali. Na ni miongoni mwa watumishi na wapasha habari wa radio maendeleo hapa. Donc mwi kipwa ifa batu bajikazi si benyi bako karibu na mitoni. Kuna kwa watu wengine wanaishi karibu na mitoni. Takuta mtu mtoni inapita pembeni ya kwake. Me hawezi sema shote maji ba arose bapunguza kuvumbi yeniko mwingine. Aloke hii vumbi inagonjwesha sana. Na ukwe mtoto, na ukwe mtu mkubwa, na ukwe nani, vumbi inasumbua. Donc il faut tout quoi na culture ya kuaroser. Culture ya kuaroser. Na hapa nukavu huko ile magari ya citerne, ile magari ya anti-incendie. Kama wakuu viongozi wanaweza saidia ili ile magari zikuwe zinashota maji,

zinaangukia pale, inakuwa shida, shida, shida. Donc wazazi, vijana, watoto, wakati unaona maji wanakai mwanga kule nyumbani, kamati ile maji, fungua mlango ya lupango

avec l'exploit ya gardien Passi hein ambaye hata wachezaji wa timu ya Angleterre ya Uingereza waliweza kumsifu na kusema kwamba kabisa ni mulinzi mwema un bon gardien mulinzi wa timu ya Leopard alishukuriwa. Bon, les Leopards de la RDC n'ont pas démérité, hein? Vraiment, hawaku démérité parce que walionyesha kama RDC iko na wachezaji. Bon, lakini unaona sasa experience nayo iko pale, mchezaji kama vile Henry Ken, hein? Wakati wote ule anaweza weka goli, hein? N'importe quand. Na ndiye aliteketeza wachezaji wetu wa timu ya DRC. Lakini le Leopard walirudi mjini Kinshasa tete haute. Walirudi kabisa tete haute sababu hawakudemerite, walionyesha mpira tangu

mzunguko wa mwisho wa kombe la dunia. Ha? Kombe la dunia la mpira wa miguu. Ilikuwa kabisa raha. Raha tele. Voilà, félicitations kwa wakongomani wote ambao walikuwa wanasindikiza timu ya

Nyezi pale kote ya Nyangizi banafata kipindi 5/5. Banasema kote ya Nyangizi banafata kipindi 5/5. Monsieur l'abbé Alain Pinga, Monsieur l'abbé Abbé Alain Pinga, kote ya Nyangizi pale mapadri wote ambao wanakuwa kwenye parokia sehemu za huko, tunawasalimu, wanasema wanafuata kipindi 5/5. Alain Pinga, tunakusalimu. Pourquoi pas kumsalimu Monsieur l'abbé Flori Zirirane DZ. Tunawasalimu kabisa, mnakuwa mkichapa mnachapa kabisa kazi vilivyo pale, na sisi tunawapenda sana. Alors côté ya parokia Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, banasema Monsieur l'abbé Godefroy, tunakusalimu. Monsieur l'abbé Rodriguez, tunakusalimu. Monsieur l'abbé Pascal, tunakusalimu. Monsieur l'abbé François d'Assise, tunawasalimu pale. Banasema mnafuata kipindi bila shaka. Na sisi tunasema ok, well. Sisi ni jeudi magique ya hapa kwenye Radio Maendeleo.

suluba. Suluba inamaliza watu. Suluba inamaliza watu. Rujol inamaliza watu. Aseme na hapa Bukavu huko batu ni rujol iko inamaliza tu. Pole pole. Mwa territoire ndio tusiseme. Unajua kote ya Shabunda. Kote ya Shabunda kupata comprimé. Il faut que mwanaume wa kukaza migulu na mikono. Njo ujinunulia ta comprimé. Kote ya Shabunda pale. Leba nasema kule kaya rujole iko mingi mshabunda. Kaya rujole iko mingi suluba. Sijue. Banasema hapo mjini Bukavu meme kote ya mapanzi, ma essence kule magiamba, kote ya makadutu kule machimpunda, kote ya kasha kule banasema rujol, ikwe na ronje na watoto na watu wazima. Donc on ne comprend plus rien. Ingeliomba kabisa wale wataalamu wenye kuhusika na magonjwa za namna ile, wale waganga kabisa ambao wanaweza kusaidia makusudi wapiganishe ile ugonjwa wa rujol. Mekotesa wa Shabunda, dawa zitafika namna gani? Namna gani? Barabara hamna, ndege hamna, barabara, dawa zitafika namna gani? Kutoka Kindu kwenda Shabunda ni safari kabisa. Ni safari. Mekule ni kusema tu Mwenyezi Mungu, mkono wa Mwenyezi Mungu pate kulinda, kulindia watu maisha. Sababu ni Mungu tu na maombi. Wengi wananza ingia mpori kukata mayani na yenye hawajua taji na yayo. Hawajue neza tunza nini. Meju ya souffrance, ilfo mtu aingie mpori, aende kata mayani, aangalie kama ile mayani neza saidia. Mehaijua taji ni. Nishida. Na hapa mjini, antuka wazazi musineglige. Rujol inasumbua watu. Watoto, zaidi. Ijapokuwa na kuwa watu wazima ambao aseme na watu wazima nao wako unapatikana na rujol. Donc inafaa kuangalia kabisa wazazi, musineglige. Ukaona mtoto wako anaanza presenter masinye, kimbizia yeye kwenye kituo cha afya mara moja, waganga wamshughulikie. Na pale itakuwa kabisa, itakuwa furaha, itakuwa amani. Tumsalimie papa Bahaya, papa Like Bahaya, mobali ya Mary Pichuna. Tunawasalimu. Munasema mko nafuata kipindi Jeudi Magique, na sisi tunasema aksanti. Amen. Nani mwingine pale anasema iko anafuata kipindi depuis quelque part hapa mjini, wanasema Justin Kambere. Justin Kambere habakalamu. Voilà. Justin Kambere habakalamu. Asena iko anafuata kipindi. Tunasema merci beaucoup kwa wale wote kabisa ambao wanaendelea kupendelea Radio Maendeleo na kupendelea kipindi Jeudi Magique. Tuko pamoja bila shaka. Vraiment tufanye suivi wazazi. Wazazi wafanye suivi zaidi kwa watoto. Zaidi kwa watoto juu ile dossier ya rujol. Rujol ni ugonjwa mbaya sana. Suluba ni ugonjwa mbaya. Sherti kuangalia namna ya kuweza kuipiganisha, makusudi iache watu na amani, iache watu na amani ya Kristo. Voilà. Tulisema kumwanzo ya kipindi, nilisema kuna kuwa watu wengine uliaende chapa kazi, uliaende tumika, unasikia anafaa une semaine aseme anaenda kumaombi, anaenda asubuhi,

ni wazazi yake walikuwa waishakufa. Ase ile mafoto za wazazi yako zote mutoshe munyumba, zile njoo zinaleta mapepo munyumba. Ça c'est quoi? Hein? Manake bonne manière ya kupoteza mafikiri yako kumuzazi. Jwata muzazi alishakufa, alikuwa kama muzazi na alikuwa mzima siku moja. Hein? Ase wende otoshe mafoto, wende ochome. Hein? Asema kama uliwezari hizi mubia mamako.

tunasalimu wale watu ambao wanatupenda sana pale kumezo bar resto zani bar resto zani chez oncle Olivier ni pale mungi ya kwenda kwa tele pale kuna kwa unaweza pumzika mzuri sana karepoka hewa kamzuri pale na huko unatumia video kidogo bar resto zani chez oncle Olivier Chigangu. Acha tumsalimu bila shaka, tuko pamoja. Alors tunaenda maliza kipindi.

0: shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tunawatakia mchana njema mahali kote mnapatikana hapa mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu ya Kusini. Vipindi vya mchana kati wa jiko sikia leo kwa utangazaji naitwa Etienne Molindo wa ufundi wake Alanzara, na imetimu saa 5 dakika 52 katika vipindi vyetu. Muda utaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu hawezi kutubariki tuweze kuanza pamoja naye, kuanza pamoja naye basi wimbo huu enda nasi ya Kirubin Kigame itaweza kuturuhusu tuweze kumrudishia sifa zake, pia aweze kutubariki pamoja, tuanze na tumalize pamoja, hasa atufungulie njia zake za baraka. Shukrani.
1: Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu.

mara tena wasikilizaji wapenzi, shukrani. Ilikuwa ni wimbo enda nasi yake Ruben Kigame kuweza kuturuhusu kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu pia uendelee kujiunga nasi, kuendelea kutusindikiza, uwepo wake uwe nasi hadi mwisho wa vipindi vya mchana kati ya sikio. Kwanza pokeni basi ratiba saizi, mtapokea tu kwanza muziki, utaenda kupokea bali katika lugha ya Kifaransa, itakuwa na Miriam Mufano, baadaye itakuwa ni katika lugha ya Kiswahili na Samuel Abamungu, na baadaye tutaja na mambo mengine. Kuna kwa ritmu ndio natakia mara tena, usikilivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Inatimia saa 6 za mchana dakika 17 katika studio za Radio Maendeleo. Karibu pokea habari kwa lugha ya Kiswahili, na kwanza hapa ni muktasari wake. Baraza ya usalama ya Umoja wa Mataifa imekubali mara nyingine azimio ya 2425 kwa mwaka mmoja inayoweka vikwazo kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wakaji wengi wamekimbia maskani yao katika vijiji na kujitokeza pa Bushushu wilayani Kalehe kisha mapambano kujitokeza katika eneo zao. Hayo pamoja na habari zingine ndio tumewaandalia katika habari hizi zinazoajia kupitia ufundi wa Kialanza. Karibu pia tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: anaweza.
1: Salama ya Umoja wa Mataifa imekubali mara nyingine azimio ya 2825 kwa mwaka moja inayoweka vikwazo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba haiwezi nunua silaha za vita, kusafiri na mali kuwekewa vikwazo hadi pale vita itakapomalizika nchini. Ndani ya azimio yenyewe kumewekwa shurti ya kutekelezwa kwa kazi za tume ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani nchini Kongo MONUSCO, na shurti za kukatazwa kwa uchimbaji madini kimagendo nchini. Alipoulizwa kuhusu jambo lenyewe, Mick Mutiki akiwa mtaalamu katika mambo ya uongozi na usalama na pia kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini, amesema kwamba azimio hiyo ni alama kubwa ya utashi wa Umoja wa Mataifa kwa kutaka kurejeshwa kwa amani nchini Kongo. Mick Mutiki:
4: sisi wakongomani tunawajibika kufanya amani kusudi tupatie dunia kimya. Dunia inatuchunga. Sisi tuende kwenye mazungumzo. Wanatia hiyo tunaita kwenye kifaransa épée de Damocles juu ya chuo chetu. Wanasema M23, hata rais wa zamani Kabila na nyinyi government Kinshasa, mwikale pamoja mutupatie amani. Sisi dunia tunahaja kufanya business umundani, msitulete kasheshe. Ni hiyo interpretation yenye sisi wadadisi wa mambo tunasoma katika hii resolution.
1: Mick Mutiki: na inabidi wanamemba wa shirika la raia na wanasiasa wazungumze na wapate makubaliano ya pamoja kabla ya kuandaa mradi wa kubadili katiba. Maoni ni yake mwanasheria Pasian Bashombe akiwa kiongozi nchini wa shirika Decode inayohusika na uhusiano bora kati ya jamii. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, Pasian Bashombe akiwa kiongozi mstaafu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, anaomba wakongomani wazungumze bila woga kuhusu hali ya usalama nchini mwao. Pasian Bashombe:
5: constitution inakuwa document ambayo inapashwa ku rassemble wa kongomani wote fasi moja, na ni document ambayo inapashwa kuleta cohesion ama masikilizano. Haipashe kuwa document yenye na soutenir wa moja na inaangusha wengine. Hapana, constitution ni document ya wananchi wote wanajiweka pamoja na wanadeside kusema tunataka nchi yetu itembee hivi. Njo kwa maana sisi tulisema tuna exige kukuwe consensus. Consensus ni kusema kwa hiyo maarticle 220, sababu ile article 220 ndio problem ya kusema kwamba manda ya chef de l'etat ni hiyo ndio inapata problem. Ndio maana tunasema hiyo consensus ilikamatikaka juu ya hiyo article, ile disposition. Na ndio kwa maana tunasema hiyo kipengele kubadilishwa yake ailombe litu ya mingi sana, wanasema ifo kufanya election. Hapana, inalomba njo consensus, sababu consensus njo iliwezaka kuweka hiyo article, na ifo consensus njo irudilie tena kubadilisha hiyo article.
1: Na kijiji Bushushu inayopatikana katika wilaya Kalehe imepokea wahami wapya toka groupement Ziralu. Tukibaki tu katika wilaya Kalehe, wahami hao 1500 wamekimbia toka eneo za Shanje, Bishaka na Chambombo. Habari inapatikana katika barua inayohusu hali ya kiutu wilayani Kalehe mwezi wa 6 inayoandikwa na jumuiya ya miungano inayopambana dhidi ya usalama mdogo. Katika barua yenyewe, muungano huo unajulisha kwamba wahami hao wanaongezeka kwa idadi ambayo ilikuwa tayari inapatikana huku kwa kukimbia mapambano. Muungano huo anataka kuona viongozi, shirika za kiutu na watu wenye nia nzuri kuwatolea msaada wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Cedric Machara akiwa kiongozi wa muungano wenyewe anaeleza.
3: Wakimbizi wameonekana tena hapa mji wa Bushushu. Hawa wakimbizi hakika walianza fika namo siku 28 hadi leo wanaendelea kufika. Na hapo kabisa ndiyo tunapiga yowe kushirika za kiutu ambao zinatufuata. Wakati walikuwa wakikimbia vitu vilipotea. Unajua kama watu wakikimbia, wakati wako nakimbia, hawatazame vitu nyuma. Vitu vilipotea kabisa. Ingekuwa heri shirika za kiutu ziwaze kuwapatia chakula na vitu vya nyumbani juu wantuka wanateseka sana. Hii ndiyo ukimbizi wa mara tano na hao wengine ambao walifika hawajapata hata msaada yoyote.
1: Sauti yake Cedric Machara. Mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Ina timu saa 6 za mchana dakika 22 hapa studioni, saa hizo pia hapa Kamakombe katika groupement ya Bugori wilayani Kabare ambako tunasikika. Umefanya vyema, tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Familia 15 zinaishi bila makao kisha nyumba zao kuungua kwa moto pakavumu katika groupement Bugore wilayani Kabare. Kwa mjibu wa shirika la raia tawi ndogo ya Bugore yenye kutoa habari, kwa muda wa mwezi Juni unaokwisha, visa 3 vya ajali ya moto vimeripotiwa pakavumu na kupelekea jamaa hizo kubaki bila makao. Ingawaji sababu za moto huo bado kujulikana, shirika la raia linadhani kuwa huenda kufunga vibaya singa za moto wa umeme na vyombo vya kutoa mwangaza kupitia miali ya jua pamoja na kuwekea mafuta ya gari ndani ya nyumba ni miongoni mwa sababu. Shirika la raia laomba wakaaji kuwa makini wakiepukana na kila kitu kinachoweza sababisha ajali za namna hiyo, na kwa watu wa nia nzuri kuwatolea msaada wananchi hao. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Bugore, Justin Mulindangabo.
7: Shirika la raia tawi ndogo ya Bugore inaomba raia kuwa makini kwa hiyo wakati ya kipwa kulingana na hali ya kulungula kwa nyumba. Shirika la raia ya Bugore inaomba wakaaji kutoweka kama produit inflammable kama vile essence mazute na kujua kujere izi maresho agaze na kutoacha moto yenye inawaka ndani ya nyumba. Tunaomba watu wenye moyo mwema kujia msaada wahanga wa hii hali ya moto, kwa kuwa inakuya kubaongezea magumu juu ya ingine juu vita yo peke ilishafanya magumu katika mungini.
1: Justin Mulindangabo. Na kabla kuzungumza michezo, tujielekeze pa Kamanyola katika wilaya wa Lungu ambako wakaji wanaalikwa kuzidisha uhimidhaji katika jamii wakiwaomba watu kuwa makini kwa kupiganisha magonjwa inayoambukizwa kupitia wanyama. Mwito umetolewa na mganga wa wanyama Jean-Pierre Kalikera wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Mwandishi wetu wa habari pa Kamanyola Wendo Jowe amekusanya ripoti ifuatayo.
8: Kulingana na tishio la marazi ya maambukizi katika sehemu kubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kusini, wakaji wa kijiji cha Kamanyola tarafani Walungu wanapaswa kubuni mbinu za uchunguzi zidi ya marazi inayoambukia toka binadamu kwenda minyama wala toka minyama kwenda kwa mwanadamu wakitumia uhimizaji ndani ya jamii. Tukiamini bwana Jean-Pierre Kalikera, mganga wa minyama aliyehojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 30 Juni, hizi marazi zinaripotiwa siku hizi jini Kamanyola tangu ngombe toka bonde la Ruzizi zikuje kwa wingi, na kuomba hata hivyo kwa chonjo.
9: Mazonozi ni magonjwa yenye kuambukia mnyama kwa mtu na vile vile mtu kwa mnyama. Kunakuwa magonjwa kama vile wanaita fievre de la vallée de Rift, kama vile magonjwa kama vile tuberculosis. Ni magonjwa ambayo inakuwa hapa kwetu Kamanyola sana kwa mafugo. Kunakuwa magonjwa kama vile tisercose tu kwa manguruwe hata na kuzingine manyama. Magonjwa kama vile salmonellosis, rage ziko mingi sana. Kwa sababu unaenda kutanisha hapa kwetu Kamanyola, ngali hata watu wa moja ambao ngali wanalala nyumba moja na mafugo, na ile inakuwa ni shida kabambi sana. Sasa hivi unaweza lala na bombe yenye kesho inaweza kupasuka ni nao jamaa. Unalala nyumba moja na nyama kupitia hata ile kukohoa maziwa yenyewe kupigiwa, ukitumia kabisa na ile mnyama ilikuwa inagonja tuberculosis, na wewe unaweza kubeba ile magonjwa.
8: Wakati huo duru yetu inatamani kuona pande husika na sekta ya ufugo kuzidisha uhimizaji, pia kubuni mbinu na kufanya chanjo ya minyama mara kwa mara. Toka Kamanyola, Wendo Jowena, ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya Kongo ya Kidemokrasia imeondoka kwenye mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde kisha kupoteza mechi yake dhidi ya England. Ilikuwa ni jioni ya jana siku ya tatu kukutia siku ya nne. Kwa hiyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilijitahidi ila basi iliweza kupoteza mechi hiyo dhidi ya timu ya England. Wakati wa mechi ingine, Belgiji iliweza kuondoa Senegal kwa kuibandika bao 3-2. Hii leo kuna pangwa mechi kati ya Ureno na Croatia na Uswisi dhidi ya Algeria. Kuna mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili. Asante kwa nyote mlionipigia sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa bila microphone. Natakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wingard.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia desinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo, tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
4: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

evenema. Nyas, haukosake vyako, habari ya evenema garite na ile. Tati, isa medile 4 juillet 2026 na kenzele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira, kubiega terase. Abo, na nani tena? Na muimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lidia la Foudre, la Perle, Rare de Buafu. Lidia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juillet 2026 na kensele. Iyo maye, tusikose kwele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Ok, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna hatari ya kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako, na basi, ile tu. Ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambie. Kubiega terase pale bagira.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Ujambo wapendwa wasikilizaji, matumaini yetu ni kwamba mpo salama pia katika hali nzuri ili kupokea jarida la kibinadamu habari za mahali. Leo ni Alhamisi 25 Juni 2026. Ndani ya jarida lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu tabia ambayo raia wanatakiwa kuwa nayo wakati huu jimboni Kivu Kusini hakuna tena kisa cha mgonjwa wa virusi vya Ebola, huku raia wanatakiwa kuendelea kuwa makini kwa kushika kanuni za usafi. Filimo Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Tumetoka kuyazungumzia kwenye mtasari wa habari ya kwamba hakuna kisa cha mgonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini baada ya wagonjwa wawili kuondoka hospitalini. Ilikuwa ni siku ya pili 16 Juni 2026 baada ya matibabu ambayo yalitolewa kwao. Ndani ya mkutano na wapasha habari hii siku ya Alhamisi 25 Juni 2026, Bwana Dr. Claude Baizire amesema ya kwamba hayo yametokana na uhusiano bora kati ya shirika za kibinadamu ama shirika za kiutu, viongozi wa mahala pamoja na raia ambao walielewa umuhimu wa kuheshimu kanuni za usafi. Daktari Claude Bahizire ameendelea kuomba raia kuendelea kuwa makini kwa kuheshimu kanuni za usafi, kwani ikiwa havitawezekana hivyo kunaweza ukaripotiwa tena visa vingine ikiwa raia hawataheshimu kanuni zilizowekwa ili kuepuka ambukizi za virusi vya Ebola. Claude Bahizire anayaelezea hapa.
1: Kwa kuwa wagonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali waliweza kusema wamepona, wamerudi manyumbani sawa, lakini hatuwezi kunja mikono ima kazi unafanya ya kutia mafasi kuna mikono na ingine, hatuwezi kaacha kwa sababu nchi yasema kama Ebola imeisha. Na unajua kama Paituri ikisosua Beni wenye mgonjwa angaliki, watu wanatembea watu yoyote, na tunamua kama nye leso kuleta ugonjwa wa Ebola alitokea ngamu za Ituri. Yukusema kama watu wanderea kutembea na magonjwa wanaisa tuwa kapatikana, ndoma tupenda kumena wa pashawari wajulishe wakaaji wote kama ugonjwa ungaliki, hata kama kwetu hakuna me tena nchi yetu ugonjwa ungaliki. Na kwa hiyo tufanye angalisho, na kila wakati kukua mwenye kuwa na alama za Ebola ama najisikia vibaya, na zaidi kama tokea ngambo kwenye magonjwa ungaliki, ipo ufanye angalisho ni posha habari kwa haraka.
0: Tuseme ya kwamba tangu kuripotiwa kwa kipindi hiki kipya cha virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini kumeripotiwa visa vitatu, ikiwa ni mtu mmoja kufariki dunia na wengine wawili kupona ambao wamesharudishwa manyumbani kwao. Daktari Claude Baizera amedelea kusema kwamba ikiwa mtu ataonyesha alama za ugonjwa wa virusi vya Ebola, haraka ni kujielekeza kwenye hospitali ama vituo vya afya vya karibu ili kuepuka hatari zozote ambazo zinaweza zikaripotiwa kwa wakati huu. Pia katika tu hali hiyo ya afya, tuseme ya kwamba ukosefu wa kisa cha ugonjwa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini haingelipashwa kuwa mojawapo wa chanzo cha raia kutoheshimu kanuni za usafi, hasa ndani ya eneo la afya la huko Miti Moresa wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini. Guillaume Murula, karibu.
2: Ujumbe huo unatolewa naye Bisima Muhane Delphine, akiwa mganga mkuu kiongozi wa kituo cha afya ya Mulungu Inera munamo eneo ya afya ya Miti Muresa. Kufuatana naye, ugonjwa huo wa Ebola unaweza jitokeza wakati wowote kwa watu. Kwa hiyo watu wanapashwa endelea kunawa mikono kila mara, waepuke mikusanyo ya watu wengi, waepuke kusogeleana sana sana, wasiguse mwili ya mtu aliyefariki na ugonjwa huo, pia kuepuka kukula wanyama ambao walijiua wenyewe. Delphine Muhane anaongeza kama dalili za ugonjwa huo wa Ebola ni homa kali na kutoka damu munamo tundu za mwili ya mtu. Anaomba kwa wakaaji waepuke kujitunza wenyewe, na wakishakia mtu wamupeleke haraka kunako kituo cha afya cha karibu. Tumusikilize.
3: Ni kukumbusha populasyo yetu ya kwamba tumepata tena ingine malali yenye naitwa virus Ebola. Hiyo ugonjwa ni ugonjwa yenye imeonekana mu province yetu kwa jumla na kwa upekee mzone de sante yetu ya Miti Moresa. Tunalomba wakaaji wakuwe makini, ukiona mtu iko na homa ya mingi na damu iko na mapua mukinywa kumwili, maorifisi, ni kumpeleka mbio mbio ku centre de santé yenye kuwa karibu, na msi mjogele zaidi, na tuevite kusalimiana, tuevite mavikundi vikundi, ile inaweza tusaidia kwa kujikinga kwa hizi magonjwa. Accent.
2: Kutoka Miti Kabare, mimi ni Guillaume Murula Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
0: Na kwa kutamatisha jarida hili la habari za mahali, kusema ya kwamba uhaba wa maji ni mojawapo ya chanzo ambacho kinakuwa kikipe lekea raia kutoheshimu kanuni za usafi, hasa kuheshimu kanuni zilizowekwa ili kuepuka ambukizi la virusi vya Ebola mjini Bukavu. David Balibonera. Karibu.
4: Baadhi ya wakaaji wa mji wa Bukavu waliozungumza na habari za mahali wamesema kuwa hawawezi tena kufuata ipasavyo kanuni za usafi kutokana na ukosefu

wa maji safi ya kunywa. Wana hofu ya kuenea kwa virusi vya Ebola katika jamii wakati huu ambapo tayari kuna taarifa za wagonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya maeneo ya jiji la Bukavu kutoka

0: na hali hii, watu wengi hutumia maji ya Ebola katika jamii wakati huu ambapo tayari kuna taarifa za wagonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya maeneo ya jiji la Bukavu. Kutokana na hali hii, watu wengi hutumia maji ya ziwa Kivu na wengine hutumia maji yanayojulikana kama bizola, ambayo ndiyo chanzo cha magonjwa mbalimbali ya jamii.
1: Baba, kujikinga siwezi, sijui hata kande za sema kama tunaweza kujikinga juu ya kukosewa na maji. Kwanza kufika kwanza kukurorime ni ilfo, tunalamukeli asubuhi sana kufika kule, mtakutanana na watu wengine, kila mtu hakuna mwanajua hata kama anaweza jiproteje wala hai. Ifo vya kupigania kwanza mai ni sukumano sama, mtatoka kule na hakupata ile mai yenye ulienda pigania wote kesi na huko aona tu na nasikia tafujo kwanza yenye iko hapa
2: mai. Wakati tunasumbuka sana juu ya maji, maji natutesa kwa kuitafuta. Ifo la mukie sana njoo upate mai, likisha kuwa mchana mtu atapigana na watoto na utapigana na kujialinye kumestari na mai haitapatikana.
3: Vrema pa tuko na difficulty sana juu ya maji. Nitunezi lomba kuwa kuwa ongozi ambao wanatusimamia ni kutusaidia, sababu Ebola ni kitu yenye ipendake mkusanyiko ya mingi, lakini wakati tuenda jikutana asubuhi tunalamkia kumai tunakuwa mingi sana juu ya kukosa mai, na ile kukua mingi sana kutakuwa yenye habana makashi nene, ile yote inezi tuma tunakuwa kontamine na ile virusi ya Ebola.
0: Akihojiwa Dr. Willy Wandanda, daktari katika kituo cha afya Yesu Mwema kinachopatikana Mlambula katika mtaa wa Bagira, anatoa mwito kwa wananchi kufuata hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola kwa kuepuka mikusanyiko, kwa kuzingatia kunawa mikono na kuwasiliana na madaktari endapo kuna kesi zinazoshakiwa. Aidha anasisitiza umuhimu wa upatikanaji wa maji safi ya kunywa kwa wakaaji wa jiji la Bukavu na hasa katika kitongoji cha Mlambula ambako baadhi ya familia zinapata shida kupata maji safi ya kunywa. Nikiripoti toka jiji la Bukavu, Mugisho Balibonera David kwa taarifa ya habari za mahali.
4: Naundu mekuwa mwisho wa jarida hili la habari za mahali toka Ratiko. Filimu Mutuna nimesoma habarizi. Asante kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majalwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
5: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa 8 za mchana na dakika zake ine hapa studioni. Tunaendelea kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Sisi ni Samuel Habamungu, siko mwenyewe katika studio, tunakuwa naye Marie Claire Shukuru. Mara tena Marie Claire, jambo na karibu.
1: Jambo Papa Samuel.
0: Tunakuwa tukisindikiza wasikilizaji wetu kwa mchana kati wa siku ya leo. Kuna wasikilizaji kabisa ambao wanasikia sauti yako, lakini labda hawajakuzoea, hawajua kama uko stagiaire hapa kwa Radio Maendeleo. Labda wanakuwazia kuwa Marie Claire wa kutoka Ulaya fasi fulani. Eske unaweza kurasire wasikilizaji kama uko fie bek, kusema fie wapa mjini Bukavu?
1: Asante kaka Samuel, jinangu ni Marie Claire Shukuru, niko stagiaire hapa kwa Radio Maendeleo, niko mkaaji wa quartier latin.
0: Très bien, uko Fiebeck.
1: Fiebeck kabisa.
0: Merci beaucoup, na kwa mchana wa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mavalio. Tutakuwa tukisema sirtu mavalio ya bajene, unaishi hapa mjini Bukavu, unaonaka style mbalimbali za bajene. D'une manière globale, hii masiku bajene banavala ae namna gani? Unaona bajene banakuwa bakivala sirtu bajene fi, nini yenye na kuatire kumavalio ya bajene fi hapa mjini Bukavu leo?
1: Asante. Kwa hii masiku mavalio ya vijana wanawake yenye na niatire sana, baisha badilisha kidogo, bo bamoya bangali ku kwele ma style ya donc ibanasema ka style sexy, na bengine hii masiku baisha adapte mode ya kuvala ile mangoe za murefu murefu, donc ma chikenzir. Njo make ina ile ma chikenzir njo mbie inaniatiwe sana, paske ni mavalio yenye ya heshima, inasaidia mtu kumpatia image ya bien.
0: Très bien. Donc weye ukiona mwenye anavala ile ya mrefu, unaona kama inampatia valeur par rapport ya ule mwenye anavala ma sexy yetu yetu. Voilà, la plupart des fois na shibe yenye tunatokaka ku village, sasa tunafika hapa mu ville. Ah ba jeune garçon, c'est ça un peu complexe. Je unakutana ile maniere yako yenye unavala ya kutoka ku village, ulikuwa unajiwazia sana vala bien, mais sana fika hapa mu ville unakutana kabisa ma style. Ba garçon e banajichora, banavala umango bwa bien, buko très bien repassé. Unazajisikia comme si tite sans quand même kama unajifanana par rapport à exil toka kule ku village. La plupart des fois ni vile mais mari, tutauliza leo wasikilizaji wetu watuambie kuvala bien ku ba jeune. Ski banaweza kutupatia ile precision, jene mwenye anavala bien njo mwenye anavala ae. Ese kuna kwa kile manguo yenye mtu akivala banamuona kama naye anavala bien, iko kutop, njo yenye tutakuwa tukizungumzia kwa mchana wa siku ya leo. Lakini kabisa hatujafikia pale, Marie Claire, eske unaweza kuwa na barafiki bawili batatu benye peut-être banafuata radio sai benye unaweza kusalimi wazarde tu, ça peut arriver que banafuata radio bia baifuate ubasalimie tu, na kama banatufuata tutabapatia numero yenye banaweza kutuandikia yako comme ça tuwe kama barafiki ya mari banafuata radio.
1: Asante Papa Samuel. Rafiki wa kwanza mwenye mna salimia ni mamangu mzazi, ni rafiki yangu sana. Anabaki pale pa quartier latin, Mama Marceline. Mwingine rafiki mwema salimia ni BKG, jina ke BKG, donc enjo Giselle. Pa Katana Luiro. Salamu zangu zimufikie hapo mahali alipo.
0: Watatu?
1: Watatu ni ni da Pascaline. Anapatikana pa Mkukwe.
0: Très bien. Merci beaucoup. Kameme ilikuwa surprise, hakukua na jiatandre kama utasalimia warafiki sai. Mesperonke kameme wana tufuata sai BKG, mama Marceline, pale pa quartier latin. Utusema na mwingine wa Luiro?
1: Ni BKG njo wa Luiro.
0: BKG njo wa Luiro.
1: Na Pascaline.
0: Très bien. Merci beaucoup wapendo wasikilizaji, inatimu saa 8:09.

Kwa mchana wa leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mavalio, namna gani mtu anaweza kuvala bien au kuvala bien ndio kusema nini. Ukiwa na mawazo, ukiwa na maoni, ukiwa na point de vue fulani, utuandikie message tu, message ama SMS, nikisema ujumbe mfupi. Namba zetu ni 09 78 15 84 09 78 15 47 84. Sasa kisi tulisema Mari, mina salimia Janvier Irumu, ni membre wa Radio Club, daire ni president wa Radio Club RC Nyakaliba ya huko Ngamo za Kadutu. Najua kabisa kama anafuata radio sana na napasha kuwa iko natufuata saa hii. Tunasalimia pia Fidele Mguirano, anafuata naye radio sana, anatufuata saa hii kote ya Kaniola. Tunasalimia wasikilizaji wote basi ambao wanafuata radio kwa wakati na muda kama na huu. Mutuambie kuvala bien ndio kuvala yae. Mavalio ya mzuri ni mavalio gani? Kuba jeune fille tout comme kuba jeune garçon. Merci beaucoup. Tunachunga SMS za kwenu. Saa 8 dakika 10 tunaomba ngambo ya ufundi Alenzar atutilie muziki. Le temps que tunachunga message zenu, mnatufuata vijijini, mnatufuata hapa mjini Bukavu, haijalishi mahali ambapo mnatufuata, mtuandikie ujumbe zenu. Basi tunaomba burudani njema.

Très bien. Merci beaucoup wapendwa wasikilizaji. Tunaendelea kuwa pamoja nanyi kwa mchana wa siku ya leo. Tulikuwa tukisema kuhusu mazungumzo yetu kwa mchana wa leo ambayo inagusia mavalio ya vijana. Namna gani, wakati gani tunaweza kusema kama kijana anavala vizuri? Mtuandikie ujumbe zenu, na kila mtu ambaye ametuandikia ujumbe wake tutaweza basi kuisoma, na kama vile nimewambia ni kwamba siko mwenyewe studioni, tunakuwa naye Marie Claire. Asante sana kabisa kwa nyote ambao mnaendelea kuonyesha kama tuko pamoja kwa mchana wa siku ya leo. Merci beaucoup. Mnapatikana hapa mjini Bukavu wala kwenye wilaya mbalimbali. Kuna ujumbe ambao inasema: jambo Papa Samuel Habamungu, si jambo mada. Unasema ni Habamungu ukiwa pa Kalemi. Ndugu Habamungu, depuis Kalemi tunakuwa tukiuliza wakati gani tunaweza kusema kama mtu anavala bien. Selo weye, kuvala bien njo kusema nini? Merci beaucoup Habamungu depuis Kalemi. Ila kabisa hatujui unatufuata Kalemi ngambo gani. Asante sana kwa ujumbe wako. Ujumbe ingine inasema: Salima Radio, na wasalimu na wafuata 5 sur 5. Ni Benedi kutoka Luhihi. Vrema madani ya bien. Merci beaucoup Benedi kutoka Luhihi, tunachunga utupatie point de vie ya kwako. Mwenge anasema tunawafuata 5 sur 5. Journaliste ni Ushindi Medari Pabirava. Asante sana ndugu Medari depuis Birava, haujatoa maoni ya kwako lakini najua kwamba utatuandikia pale Birava. Selowe, mtu mwenye anavala bien njo mwenye anavala namna gani. Mwenye anasema bonjour maradio, munaleta mada ya butamu sana. Unasema ninawafuata depuis clinique IOB, ni Alain Nyakahama. Asante sana ndugu Alain Nyakahama, najua kama punde sipunde tutapata maoni au mtazamo wa kwako. Mwingine anasema jambo wa ndugu, s'il vous plaît msituite mtuandikie njo message. Msituite mtuandikie njo message, ukituita hatuna uwezo ya kudecrocher. Unasema mimi nafurahia sana sije mko nayo, kuvala mzuri inapatiaka mtu heshima. Kila mwatapita zaidi. Anasema kuvala bien inapatiaka mtu heshima kila mwenye atapita, zaidi kama mtu anavala vikwembe ni dansho kano pamiti. Merci beaucoup. Selo shokano depuis miti, wadada kuvala bien ni wakati wanavala vikwembe. Asante sana vrema, tuna insiste msituite mtuandikie njo message. Numero naisha na 610. Tuandikie njo message, atuka ukiita hatutapata posibilite ya kukudekroshe. Asante kabisa kwa mada ya mchana. Olala, haujasema jina lako lakini tuandikie ujumbe, na kumbusha namba kama ni 09 78 15 47 84 09 78 15 47 84. Ukituandikia pale tutasoma ujumbe ya kwako pamoja na da Marie Claire. Njo timu yenyewe nawasindikiza kwa mchana wa leo kupitia ufundi wake Alenzar. Tunaomba basi Alenzar mara tena atuburudishe na muziki. Ina timu saa 8:20. Na wahakikishia kwamba wakati wa saa 8:30 tutasoma message zote ambazo kabisa zimefika hapa ndani ya simu ya kwetu. Lakini kwanza tuburudike na muziki, usikilivu mwema.

0: Asante sana kwake Alenzar ambaye anakuwa akitutumia muziki mzuri huo. Asante pia wapendwa wasikilizaji ambao kabisa mnaendelea kuwa nasi na timu saa 8:29 hapa studioni. Marie Claire, nadhani kabisa wasikilizaji wetu wanaendelea kutuma ujumbe. Tumesoma ujumbe zimoja na ujumbe zingine zinakuwa zikifika. Ujumbe za sasa zinasema namna gani?
1: Ujumbe za sasa tunaanza na ya kaka Berthe. Anasema jambo ni Berthe kutoka Chiriri. Kuvala bien ni kuvala salupete na njo ya kufunika migulu.
0: Merci quand même, merci quand même. Asime kuvala bien ni kuvala salopete juu njo yenye nafunika migulu. Manake selo yeye nguo ya bien ni ile yenye nafunika migulu kama mimi nasikia bien.
1: Ndiyo.
0: Merci beaucoup. Ingine ujumbe nasema namna gani?
1: Ingine ujumbe nasema mavalio ya bien ni kuvala nguo za kufunika mwili, hapana za kubana, za kubana au za kuishia juu ya magoti.
0: Aha.
1: Utaona dada ama kaka anavala nguo na mwili yote iko naonekana. Aina bien.
0: Très bien. Donc c'est lui mwenye anavala za kubana mwili wala ma sexy sex tulisema havale bien. Merci beaucoup. Ni maoni yake unasema,
1: lakini hakutaja jina.
0: Oh la la, haukutaja jina. Haina shida kama anaweza kuya kurudilia na tia jina. Ça va nous plaire. Très bien. Ujumbe ingine nasema nini?
1: Ujumbe ingine nasema kuvala bien ni kuvala simple et responsable. Na ya kuweka jina.
0: Bon, kuvala ça responsable. Bon, ne sais pas mpaka pale hayakuwa précis kabisa mu message ya kwake. Mais quand même, merci beaucoup hata kama hakusema jina.
1: Ndio.
0: Uh-huh.
1: Yengine ujumbe, mie najua pour un jeune bien cultivé moralement et intellectuellement, haiko kuvala pantalon ya chair ama nguo za madeste. Za madesin mingi et déchirir njo kupendeza ama kuvala bien. Ya lazima ni kuvala pantalo yenye aikubane mwili na chemise bien. Chemise bien boutonné na kiato. Apana kujiambrie sana. Ni empire.
0: Merci beaucoup empire. Kwake haukusema umetuandikia kutoka wapi, mekameme tunashukuru kwa ujumbe wa kwako. Endelea na kusoma ujumbe zingine.
1: Ndiyo. Ujumbe ingine asema, jambo wa hariri, mada ni nzuri sana. Kufuatana na mavalio ya sasa ni tofauti na mavalio ya zamani. Hakuna dada mwalikuwa na sahau kikwembe leo. Hakuna dada mwalikuwa na sahau kikwembe leo wanaanza kaolewa na hawana nguo ya kikwembe. Na vijana mapantalo za kuangukia kumagoti, aseme njo mapocket. Ni Anselme Chirimwami toka Luhora Chibumbiro.
0: Toka Luhora Chibumbiro. Merci beaucoup Anselme. Mais quand même wanasema kiwe wakati ya zamani haiko njo ya leo, mimi nawaza ni kweli. Alors ungelituambia leo kuvala bien leo, pour le moment ni nini? Juu pale nasikia unatia ma commentaire, mimi kama hautuambia sema leo kuvala bien, mwenye anavala bien ni mwenye anavala hivi na hivi. Merci beaucoup pale Chibumbiro Luhora, tunasema asante kwa ujumbe wako. Kwa ujumbe mwingine nasema,
1: ujumbe mwingine nasema kuhusu hii mada, ile mavalio ya wale wadada njo yenye ilishaka kuwa soko ya yao ya kuolewa mbio kumawazo yao. Nasi wanaume tunajuaka kama wale wenye mavalio ya
0: chunge nakuwa nguvu ku mekameme. Tunaweza kukumbusha msikilizaji kama tuko tunauliza question iko tu moja. Kuvala bien njo kuvala ya namna gani? Amesinya ujumbe anasema kama ni Auguste. Pardon. Anasema kama ni Auguste, lakini hakutuambia selomie kuvala bien ni kuvala hivi wala hivi. Tutaomba tena Alanzar atuburudishe na kipande cha muziki. Letanke tuendelee na ujumbe zingine na tumalize mazungumzo yetu.

0: Merci beaucoup wapendwa wasikilizaji. Tunafurahi sana kuendelea kupata ujumbe za kwenu. Tunakuwa na ujumbe ingine ambayo inasema inabidi kuvaa manguo ya kutuheshimisha, inabidi kuvaa manguo ile ya kutuheshimisha. Hapana kuwa na vala zile manguo za aibu. Ni Mushaga kutoka Kankinda. Asante sana Mushaga kutoka Kankinda. Mwingine anasema mwanavala bien ni mwanavala sa mwalimu wa masomo. Simple mais vrai. Mwanamke ni kikwembe malgré technologie inaharibu dunia. Ni aganze Etienne Paburale. Asante ndugu Etienne depuis Burale. Mwingine anasema kazi ya pale sijue kama ba jeune fille na ba jeune garçon kujiuzisha njoba na anzaka jiuzisha mavalio ya haya. Hatukukomalaka vile mujenese yetu ni papa Mikaele depuis Irambo. Merci beaucoup papa Mikaele kutoka Irambo. Mwingine anasema narudia tena kuvala vizuri ni kujiheshimisha na kuheshimisha wazazi na warafiki zake ni Augustin pa Burale. Asante sana. Mwingine anasema jibu ya kuvala bien ni kuvala mavazi yenye kila mwenye utapita pembeni yake aseme huko mtoto wa mshamuka basi kutusi njiani. Usikue sawa na bajene benye bako nafikisha mapantalo chini ya vodo na inapasuka yote. Wala tisi ya kucheza kidogo kumwili na shemize yenye haiko kabambi ama kidogo na kravate kama uko na kravate kama iko ni ampire. Merci beaucoup ampire. Pamoja na hiyo tunaendelea tu kusoma ujumbe za kwenu. Mwingine anasema jambo journaliste kuvala mzuri au mubaya inadependre na zamiri ya mtu yepeke. Me majorite ya bajene biko na vala mubaya sana. Se mama Sandra depuis Brasserie. Merci beaucoup wapendwa wasikilizaji, na ni hapo kabisa ndipo tuna conclure na mamesaje zenu. Tunasema asante Marie Claire, unasikia mamesaje zenye zinatoka kwa wasikilizaji wetu namna gani wanakuwa wakisema kuhusu mavalio kuvala bien njo kusema nini. Sijui ina timu saa 8 dakika 41, mnamo dakika 4 tutakuwa tumeondoka studioni. Point de vue ya kwako na weye, unaweza kusema namna gani kuvala bien? Eske kwanza kuna kuwaka kuvala bien? Eske kuna kuwaka kuvala mubaya? Eske kuko mtu mwenye unaweza kuuliza habari ya kuvala kuambia seme no mie mina vala mubaya?
1: Asante papa Samuel. Me ningesema hivi juu ya mavalio ya vijana, inadependre na kila mtu. Juu kuko mwenye uteza kuta ile yenye unawazia seme njoo kuvala mubaya, wewe unaona ni kuvala mubaya, lakini kuye anaona njoo maake pale anasape yake yote make hakuna mateza mzogelea juu anaona navala mzuri. Na kwa ule mwenye saa unavala lele bikwembe asema huyu naye anavalaka valaka tu imabikwembe, japo wewe unaona unasape, me mwingine anaona sangi si auvale kitu pale.
0: Na sasa wasikilizaji wetu wanasema kuko wale wengine akikuona unavala sexy anaona kabisa kama unavala bien. Kuko fasi nyingine yenye unaweza fika ulikuwa unawazia kama unavala mzuri, sio unafika pale bana kritike kama mavalio yako hai concorde labda na culture yao wala ya vile tu. Donc par conclusion tunaweza sema kama kuvala bien sa vile mama Sandra alisema, ina dependre na zamiri ya kila mtu, ina dependre na milieu kwenye mtu iko, ina dependre na culture ya mtu, ina dependre na namna mtu amejisikia kuvala. Ile njoo tunaweza kusema merci beaucoup quand même Marie. Sino hakuna mtu mwenye ulishakauliza kama anavala bia kwambie kama yeye havale mzuri. Na kitu kingine tunaweza sema ni tolerance. Inaweza kuwa pale kwenye unaishi unaiwa kama hivi njoo watu wanavala kama. Sasa nafika fasi nyingine unakutana haiko njoo mavalio yenye iko, ukue mpe tolerance zanie kama vile tu wanavalaka wala kisi. Ungelipenda watu wote bavale na njoo mavalio ya mzuri. Asante sana wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo kufikia hapo. tunafika mwisho kabisa ya mazungumzo yetu kwa mchana wa siku ya leo. Merci beaucoup Marie Claire, merci beaucoup également kwa wasikilizaji.
1: Merci aussi
0: Samuel. Ufundi ni wake Alenzar, Samuel Habamungu ni jina langu. Tumekuwa pamoja naye Marie Claire ambaye kabisa anakuwa stagiaire hapa kwenye Radio Maendeleo. Basi tunawasii muendelee kufuata radio yenu wakati takapoenea saa 9 kamili, ni timu nyingine ndio itajitokeza kwa ajili ya kuwasindikiza kwa vipindi vingine, lakini kabisa tunawatakia mchana mwema na burudani njema. Bye bye.

0: haya, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumrudishia Mungu sifa, ni muda basi wa kuwatolea vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Sakenda kamili mutabasi sakenda unusu tutaendelea kuwasindikiza kwa mziki hadi sakenda unusu, ambako mutapokea kipindi Obololoke Bwabashi. Kwa siku ya leo watakuwa kizungumzia la cohesion sociale Obushi. Sakumi kamili itakuwa habari za mahali. Sakumi unusu itakuwa tutawasindikiza kwa mziki hadi sakumi na dakika makumi ine na tano, ambako mutapokea usomi wa matangazo pamoja na Alan Kabika. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na ipra mbalimbali. Saa 11 na dakika makumi mbili itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club pamoja na Samuel Abamungu. Saa 11 unusu itakuwa kipindi ya Imperial Assure. Kwa siku ya leo mada pourquoi l'honnêteté est cruciale. Kisha hapo saa 12 kamili tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 12 na dakika kumi, ambako mtakuwa mkipokea nyimbo ya kuwasindikiza kwa kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa itakapotimu saa 12 na dakika 15. Kwa siku ya leo itakuwa pamoja na Expedi Kialu. Hizo habari mtazipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Alan Kabika itakapotimu saa 12 na dakika 45. Kisha hapo saa 1 kamili tutawasindikiza kwa mziki. Saa 1 na dakika 12 itakuwa usomi wa matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo vile vile pamoja na Alan Kabika. Saa 1 unusu itakuwa kipindi tuitete ya kimada le savoir traditionnel et la sauvegarde de l'environnement. Kisha hapo saa 2 unusu tutakuwa basi tukijunga na Radio ya Ufaransa RFI. Saa 3 za usiku tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 4, ambako mtapokea marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Saa 4 unusu itakuwa marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili, na saa 5 ni hapo ndipo kabisa tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wakuta tujakuwa hapo na timu Sakenda na dakika 14 msidi wa Radio Maendeleo. Asante kwa Kialanzar fundi mitambo wa kwetu, nami naitwa Omar Mudekereza. Tunaendelea basi kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji wa kwetu.
1: Une seconde chance, il n'est jamais trop tard pour celui qui peut se rattraper. Il est tous épané. Ah ouais. Bien que là, il veut Congolo arme silencieuse.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Winga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto.

0: hapa nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Huko nafanya nini hapa saa hizi?
1: Mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, kuna mtumikie kufanya kazi za uchuruzi, usuti akuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kumasomo.
0: Ndiyo, ninaelewa. Nitafanya kila niwezekanavyo mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
2: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani. Nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
3: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Fate, fate, jirani.
1: We jirani.
0: Ebwan.
1: Eh.
0: Abari gani?
1: Mzuri kabisa.
0: Mimi natoka kule kwa shamba. Yangu pale yudu.
1: Kule yudu.
0: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikufisha kule ka, kanyama kama hivi ka, aka kambuzi kamupa kamupori.
1: Aka kambuzi.
0: Eh, ndio mimi nasema ni kwenda kupatia ni wewe sehemu moja tu bisho kule kata kuua.
1: Kata tatu.
0: Mhm.
1: Wote likaua. Nilikuta kwenye kumtego.
0: Nilikuta kwenye gofa na kati kwa kako nitoka damu.
1: Uko mpepo ya kifo wewe. Malaika wa kifo ashaza kuita.
0: Ah yetu.
1: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
0: nyamafu
1: nyamafu ile ni Ebola.
0: Eh,
1: Ebola hiyo.
0: Maneno nitaniambia nyama nayo inaweza tu inaweza nyamafu inaweza ambukiza mtu Ebola.
1: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
2: Tena yenye ilete ni shovu suri. Ama popo njoo ilete Ebola.
0: Kweli?
1: Tena zote ni manyama za pori.
0: Haya, resemani ya pori. Kumbe ndenda itupa tu.
1: Hapana. No, nisha igusa.
0: Na, ndiyo niligusa.
1: Uwe ulifanya elele chongi tatu.
0: Yalirika.
1: Ngaita batala mwa banazika.
0: Banganga?
1: Banganga basha ba sante. Banazika.
0: Tuwani ni mwenye sizika.
1: Uwe yoshi kwa kontamina. Suli igusa.
0: Jee.
1: Uli geuza geuza.
0: Mini pate boda
1: mwa. Unapate boda brage.
0: Sasa lefiki wangu. Mbele ni mambele ni kimbele kulubitari. Sasa lefiki wangu.
1: Ndi.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kunyumba wala ngulube yangu ikufe kunyumba manake no sasa nkula ayo
1: sikia nyama za kunyumba wanazo zikone Ebola
0: na
1: ukirudio na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba hakonyo liu ile likufa nyamafu ile kone Ebola. No siiguse, no siizogereye.
0: Sasa mia peka siweze kama unasema si nisikuti manake mimi nisikuitupa
1: hapana no siiguse itabatana mo bataizika.
0: Jo unasema mia peka siwezi zika nini ataba nganga ya nyama banizika.
1: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
1: Tenda sana.
0: Jamani, kombe jamani. Acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nenda ka winter. Bale baba nenda ka kata makada na bata ba vayajeri. Hapa basafiri ba kwenda kumapori kule. Kumbe ba kwa nona nyama inajikufish. Basikwa na ikus. Ba neita mtu butadamu anazika.
1: Hapana karte pare.
0: Munganga wa
1: munganga njo wa sante.
0: Wanyama vile.
1: Wanyama.
0: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
1: Tena sana.
0: Mimi nikimbilia kudupitali.
1: Kimbia sana.
0: Fanya maisha karafu.
1: Tena metri distance.
0: So na no no kwa makini ulisha
1: njokele. Nilisha tokea.
0: Ndio fanya kazi niyo.
1: Tena sana.
0: Sasa rafiki wangu. Mimi ndo basi kwa mpimisha.
1: Wewe ndo kwa mpimisha tungetaki.
3: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
4: Ziki!
5: Abe papa!
4: Anusha angu mwere mwana wani.
5: Papa, kuya. Mina ukuya.
4: Angalia, ifi unaanza kufanya makati zako, so unamaliza lima, kare kacharite ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kati zako zote zoshi, so siso mnyumpa, okezimaliza. Unanifulia. Usikose repase ya refeste yangu.
5: Papa, sinangima nani kwa shindwa, tena nani repase, jifunza sana.
4: Ziki, apane nikumbusha bibi. Unajua kama niko na msirani wako. Huko anashindwa masomo sina makuta kupoteza. Unasikia?
5: Unjo kwa kubazi ya mie kwenda na shindwa kwa unanyacha makazi zote. Na baba iko haiko na nisaiti.
4: Yaani nilikuwa na bashikilisha na fie wako kweli ile. Vile huko na watoto wawili. Si baba nayo tesa kumgaburia kazi. Kwa msai napatia njigire naye wakati yenyewe ateza kuwa na anajifunza. Haujue kama mwanamke mwenye anasoma ini fame instruite. Anakwaka ku iko na venire kushie wote ku population yote na community yetu.
6: Angalia basi mimi pale ingine kesho ampata ngia leo
4: baba ba kuya hapa
7: mio papa
4: skrit utaende kumai
7: ndio vie
4: oshote mai kwa msamu na kabula kaache ni dada yako akikamata wakati ya kuchifunza si vile
5: ndio papa
4: si, mwepile ziki
5: ndio papa umata vile kidogo na
7: mimi papa ina problem utasediana na sere so nami na sere angu atukwe na problem vile mafia uchifunze kume mindo ndilikuwa ni urumie imperi yote mbili ya nyori ishe shindwa uchikaza sasa uchira atrapesi vile
5: najikaza sana papa.
7: Lakini nona kwaka na akit
5: vile yote papa
4: kwa kukadone
8: Luwaga lusigirwa, luwa magalankana, luwe miri, emoresa, negarana.
9: amagalanka na giru na gemilala iru no lubaga loshi bo bugare bwibunene
10: kushimba na nobulwazi bubi bwe ebola rukwani ne okuyushula obulolekeze
11: obulwazi bwe ebola buli bubi na budari bwenene chikone rwana buhima erwanga gwara engeso nyinja
9: ruchiseze okumanya imanyiso yobulwazi bubi bwe ebola
10: iho malikali bwenene okuluma kuirwe okushala nokuniagusa omuramo munji bwenene gura gweri okugwanka derwa okudwa omuko okunga simurule gwo mubiri buzira kuyagalika
9: ebirukwa nine okujira duba duba buzira kurindira
10: kuchieka nomulwazi eri omuntu wafaga nobo buhanya okukalaba amaboko ngasika sanzi na mishi minja nensabuni turahumaga omubiri gwo muntu wafire niho malira manyekini okubishwa kwabo bantu kukwaninwe okujirwa nokulangwa nabalenga
11: kandi eri muguma womulala gwinyu angabonesa ebyo bimanyiso
10: mumuyeke nabandi nokuja duba duba okungombe ya magalanka na eri centre de santé eri ofi eri omanyise bachihisa bemianzi ya magalanka na omuchishagala okubukwa kuli kwabusha na kandi ntayo wamanya
9: oguguli mwanzi gwechigamba

0: venema. Nyas, haukosake vyako, habari ya venema garite na ile. Tati, isa medile 4 juye 2026 na kenzele. Tumeandaliwa konsele kubwa pale bagira, kubiega terase. Abo, na nani tena? Na mwimbaji kabambi wa muji wa Buafu, Lydia la Foudre, la Perle, rare de Buafu. Lydia la Foudre, atakuwa kubiega terase. Ndiyo tati, wakaji wakadutu, Ivanda, Bagira, Samedire, 4 juye 2026 na kensele, iyo maye, tusikose kwele randevu, na tulamukie sababu nafasi, itakuwa iloo. Okay, sasa malipo kwa kuingia ni namna gani? Kuingia ni bure tati, hakuna atabia kulipa, ilisifitu kununua kinywaji yako, na basi, ile tu. Ndiyo tati. Abo, maana yake mimi na jamaa yangu tutakuwa pale. Atana mie, sitakosa. Na weye, usikose kwa hiye venema kabambie. Kubiega terase pale bagira.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi na pasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ndio mtasari wake. Wakaji wa kijiji Kabushwa katika grupema Irambi Katana na kando kando yake wilayani Kabare wanakumbwa na usalama mdogo siku hizi na kuomba msaada toka wakuu viongozi kwa kuwalindia usalama.
6: Kufungulisha watu wakati wa usiku, kupeleka wahanga mahali pasipojulikana, ama kukuta miili barabarani ama katika misarani.
5: Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameshambulia wapita njia siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu mahali panapoitwa Kadaka katika grupema ya Mulamba wilayani Walungu.
7: Watu wale waliwashambulia wapita njia na kuwapora waliokuwa nacho.
5: Hayo pamoja na mengine ndio mtakayoyasikia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Ajali mbili za barabarani zimejitokeza mfululizo siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu wakati wa mchana na kupelekea watu 7 kuumia vikali pamuresa shuni katika grupema ya Mudaka wilayani Kabare. Jean-Claude Bisimwa.
8: Kwanza ni gari ya aina Probox ndiyo ilirarua mtoto wa karibuni miaka 15 ya kuzaliwa. Mtoto huyu alipelekwa hima kwenye kituo cha afya cha karibu kwa ajili ya matibabu. Kisha hapo pikipiki moja ilikuwa ikitokea kwenye soko ya Mudaka ikiwa na wateja wawili ndiyo ilijigonga ndani ya pikipiki ingine ambayo ilitokea kuparking ya Muresa na bado ilikuwa ingali naondoka ikiwa pia na wateja wawili. Wote waliumia na kupelekwa kwenye vyuo vya afya vya karibu ajili ya matibabu. Tujulishe kama chanzo cha ajali hizo ni kutembeza kwa mwendo wa haraka. Watetezi wa haki za binadamu wa mahali wanaomba kwa watembeza pikipiki na madereva dharura kuwa makini na utaratibu, hasa wakati wanafika kwenye senta ya shun, sababu hapo kuna umati wa watu wengi na watoto, hasa kila siku ya Mungu na siku ya ine. Shangrude Bisimwa, Moresa, Radio Maendeleo.
9: Siku kuu za vijana wa Katolika toka parokia mbalimbali ama JDG kwa mwaka huu wa 2026 zinaandaliwa kuendeshwa tangu tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai mwaka huu kwenye parokia ya Bumpeta katika Sheferi Rubenga wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
10: JDG haiko tu siku kuu ya vijana peke yake, ila inahusisha Wakristo wote. Wito kwa watu wote wa wilaya Ijwi, jumuiya ndogondogo za Kikristo ama CV, vikundi vya kitume na waamini wote wa kila kanisa kujiandaa kuwakaribisha vijana hao kwa upendo na furaha, kuwahudumia kwa furaha na kuwaonyesha ukarimu kama ndugu katika Kristo. Hao walisisitiza kwamba ukarimu na mshikamano na kujitolea ni ishara muhimu za imani katika Kristo. Kamati ya uhamasishaji inataka wakazi wote wa wilaya Ijwi kushiriki kikamilifu katika maandalizi ya sikukuu hiyo ya vijana katika diocese yote ya Bukavu ama JDG 2026 na kutoa mchango wao kulingana na uwezo wao ili kuhakikisha shughuli hizo kufanyika katika utukufu wa Mungu. Tukumbushe kwamba JDG 2026 inatarajiwa kufanyika hii tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu hadi tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu ndani ya parokia ya Bumpeta kwenye usultani Rubenga. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Muungano wa vijana wa Kikatoliki unaoitwa Special Jeune, yani kijana shuja wa parokia ya Kabare, walitembelea wenzao wa sekteri Bugobe wilayani Kabare siku ya Mungu iliyopita. Auguste Muderwa.
11: Muungano huu wa vijana binti na wanaume toka sekteri munane za parokia ya Kabare, tukitaja sekteri za Bugobe, Bushira, Lwami, Ludaha, Irondabiu, Chibingu, Kagenge na Mwera, wanahusika na kazi mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya parokia yao kwa jumla. Ndipo walitembelea wenzao wa sekteri hii ya Bugobe pamoja na padri wao Omonie Abei Nosalwa Boshi kusudi awasomeye ibada ya misa, na kupitia sadaka zao mbalimbali watatoa wapate kutumia sadaka hizo kwa ujenzi wa parokia hii nipya ya Ishamba inayojengwa wakati huu pa Bugobe. Tulipo wahoji kijana mume Kristo Sofe Chubaka pamoja na kijana binti Yvonne Iragi ambao ni viongozi wa muungano huu, walitujulisha kama parokia hii nyipya ya Ishamba iliundwa kwa ruhusa ya baba arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi kisha kugabula parokia ya Kabare mara mbili. Ndipo Wakristo pamoja na misaada ya wafadhili wa moja moja wanaendelea kujenga parokia hii inayoundwa na sekteri tatu za Bugobe, Mwera na Rudaha. Bugobe, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
9: Kumbukumbu ya kusherekea miaka 66 ya uhuru wa nchi ya Kongo imepita katika hali ya baridi wilayani Ijwi ya kusini. Baderabusha Zaza.
12: Tarafani Ijwi tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu ilipita sawa vile watu hawajui njoo wako katika changapi. Hakuna chochote ambacho kilifanyika cha kuonyesha ya kwamba watu wako katika ukumbusho wa uhuru wa nchi yetu ya Kongo, isipokuwa tu wazee wa senta ya uchuruzi ya Kashara ambao walicheza na wa vijana wa senta ya uchuruzi ya Kashara. Vijana walishinda wazee goli 4-3, na badala ya kukumaliza mache ndipo walifanya karamu yao, kunywa pombe, kunywa mafanta na kula nyama. Wao walikuwa wakifurahia mache lakini bila kuwaza yoyote ya kwamba wako na sikukuu ya ukumbusho wa uhuru wa nchi yetu ya Kongo. Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Wakaji wa kijiji Kabushwa katika grupe maa Irambi Katana wilayani Kabare na kandokando yake wanakumbwa na usalama mdogo siku hizi na kuomba msaada toka wakuu viongozi kwa kuwalindia usalama. Lavoisier Chifende.
13: Watu hawa wamekwisha endesha operation za kupora watu ufugo, pesa na vitu vingine vya samani kubwa kunako vijiji ndogo kama vile Mbulamishi, Chiduha na Kalangane ndani ya kijiji chenyewe, hali ambayo inaweka woga mwingi miongoni mwa wakaji wa eneo hizi. Fizi. Hawa wanaendesha operation hiyo kwa kufungulisha watu wakati wa usiku, kupeleka wahanga mahali pasipojulikana, ama kukuta miili barabarani ama katika misarani. Kisa ya hapo karibuni kiliendeshwa wiki iliyopita kwa bwana Mlibisi Chimburusi wa umri wa miaka 50 ya kuzaliwa, mkaaji wa Irenga ndani ya kijiji Kahungu, ambaye aliingiliwa na wajambazi hawa na kuuawa hapo hapo. Mhanga aliwaacha mjane na mayatima tano. Baada ya shambulizi hizi zote, wakaaji wa Mbulamishi, Chirehe na kadhalika wameamua kuhama maskani yao na kujielekeza nafasi uzaniwa kupata usalama kwa kufia maisha yao. Pia wanaomba kwa ukuu viongozi kuwalindia usalama pamoja na mali yao. Kamalizia duru zetu toka Katana, La Voix Fende, Radio Maendeleo.
9: Mwishowe, watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameshambulia wapita njia siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka huu mahali panapoitwa Kadaka katika grupema ya Mulamba wilayani Walungu. Gilbert Bahindwa,
14: kiongozi mmoja wa mahali anayetutolea habari hiyo, anafahamisha kwamba shambulizi hilo lilijitokeza saa 9:30 nyuma ya mchana kati. Hawa mabandia kama alivyonena walikuwa wasita, walikuwa wakimiliki silaha 4 na watatu kati yao walikuwa wakivaa sare za kijeshi. Kulingana na duru yenyewe, watu wale waliwashambulia wapita njia na kuwapora waliokuwa nacho. Bwana mmoja akiwa mpasuaji wa ambao kwa kazi yake toka grupema ya Nduba, ambaye alikuwa anajielekeza kazini pa Mulamba, aliangukia mikononi mwao. Huyu alipigwa vikali hadi kuvunjwa mkono wa kushoto. Baada ya kutenda vitendo hivyo, walinyatuka zao na kupotelea mahali isiyojulikana. Kiongozi yule anatoa mwito kwa vyombo husika na usalama kulinda usalama wa watu na mali zao katika eneo za Kadaka. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
9: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Clay. Asante kwa nyote mliotega sikio.

0: Naona uko na waraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa usi.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Shambulizi ine za watu wenye kumiliki silaha zimeripotiwa dhidi ya raia wasiokuwa na hatia katika mji wa Uvira kwa muda wa siku mbili, na kupelekea kifo ya mtu mmoja na vitu vingi vya thamani kuporwa. Shirika nyipya la raia pa Uvira la panda jukwani na kuomba viongozi kuboresha hali ya usalama. Mwaka wa masomo 2025-2026 umegubikwa siku ya ine tarehe 2 Julai popote jimboni Kivu Kusini, pia popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mwaka huu wa masomo umekabiliwa na shida nyingi kama vile watoto wengi kugoma shule pamoja na kufungwa kwa shule nyingi sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na mapigano ya kila leo. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na uwajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Karibu pia tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Anika.
1: Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameendesha shambulizi ine dhidi ya raia wasiokuwa na hatia katika eneo mbalimbali za mji wa Uvira mnamo kipindi ya siku mbili, yani siku ya pili tarehe 13 Juni na siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka huu wa 2026, na kuumiza watu wasiokuwa na hatia kwa risasi. Samuel Habamungu.
4: Ndivyo imejulishwa na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Uvira katika ripoti yake iliyotangazwa hii siku ya ine tarehe 2 Julai na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Katika ripoti hiyo, shirika nyipya la raia nchini Kongo yajulisha kwamba visa vitatu vimetendeka usiku wa siku ya tatu tarehe moja kwenye eneo tofauti. Kati ya wahanga wa shambulizi hizo ni pamoja na kijana moja kwa jina la Jean ambaye amefyatuliwa risasi na watu wenye silaha wenye kuzaniwa kuwa wazalendo majira ya saa moja unusu za jioni. Pasa mbili za jioni, ndugu wa karibu wa kiongozi wa kata ya Senga ameumizwa pia kwa risasi miguuni. Kijana mwingine mwenye umri wa miaka 27, mtembeza pikipiki aina bajaji kwa hali yake, aliyejulikana kwa jina la Bururu, ameumizwa pia ndani ya Avni Muteremuko paka Bindula mnamo usiku uo huo majira ya saa mbili za jioni. Visa vingine vimetajwa katika ripoti hiyo inayosainiwa naye Mafikiri Mashimango, mwenyekiti wa shirika hilo, na hii imepelekea shirika nyipya la raia tawi ya Uvira kuomba kwa wakuu viongozi husika na usalama kuwalindia raia usalama pamoja na mali yao na kuwaadhibu watu wenye silaha wenye kuumbisha usalama wa raia wasiokuwa na hatia.
1: Shukrani Samira Bamungu kwa ripoti hiyo. Na kijiji ya Chihanda katika groupement Kagabi wilayani Kabare inakabiliwa na shambulizi za watu wenye kumiliki silaha wakati huu. Kisa hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya tatu kukuchia siku ya ine tarehe 2 Julai pasaa 5 za usiku. Watu wenye kumiliki silaha wamejipenyeza kwenye makao ya mama moja ambako waliweza kupora kiwango ya pesa na kukimbia pasipojulikana wakifyatua risasi hewani. Kisa ingine iliweza kujitokeza siku ya tano juma iliyokwisha, kajulisha mtetezi moja wa haki za binadamu ambaye hakutaka jina lake litajwe. Huyu anataka kuona kiongozi wa grupma ya Kagabi pamoja na viongozi wa wilaya ya Kabare kujitahidi kwa kuboresha usalama wa raia. Na mwaka wa masomo 2025-2026 umehitimishwa siku ya ine tarehe 2 Julai mwaka wa 2026 kupitia sherehe zenye kuandaliwa na shule mbalimbali na kutangaza matokeo ya mwisho wa mwaka. Omer Mudekereza.
5: Hatua hiyo inahitimisha mwaka wa masomo uliokabiliwa na shida nyingi zaidi eneo ya vijiji sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na mapigano ya kila leo. Mwanzoni mwa mwaka wa masomo mwezi Septemba mwaka unaokwisha, shule nyingi zilibaki zikifungwa sababu ya mapambano katika eneo nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini. Mapambano yameonekana kuwa makali zaidi mwezi Novemba na Disemba katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira, hadi kupelekea mji huo kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC-M23. Tokea Kamanyola hadi Uvira kupitia Luvungi, Sange, Kabunambo na Kiliba, shule nyingi zimefunga milango kwa muda usiopungua wa juma 4 shule na zilipofungwa imeonekana kwamba wanafunzi kadhaa wamegoma shule. Kwa hiyo wanafunzi na walimu wengi wamekimbilia katika nchi jirani ya Burundi, hali iliyopelekea shule nyingi kubaki bila wanafunzi, zimejulisha duru nyingi toka bonde ya mto Ruzizi. Shule nyingi zimebomolewa kwa bomu na kombora wakati wa vita katika wilaya kama vile Mwenga, Walungu na Kabare, wakati shule nyingi zimezingatiwa nao wapiganaji na kuwazuia hivyo wanafunzi kufuata majifunzo ipasavyo. Katika tangazo yenye kusainiwa na kitengo ya Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiutu OCHA na kuchunguzwa na Redio Maendeleo, inajulishwa kwamba hadi tarehe 31 Januari mwaka huu, zaidi ya shule 1768 zimebaki zenye kufungwa sababu ya machafuko ya vita jimboni Kivu Kusini. Hali hii imepelekea watoto zaidi ya 1685,533 kukosa elimu sababu ya kufunga kwa shule, imejulisha tangazo. Shule zingine zimeshambuliwa, zingine kudhibitiwa na zingine kuchomwa kwa moto, duru yetu imeendelea kujulisha. Eneo zenye kuguswa zaidi na shida hii ni Fizi na Kalehe, katika sehemu ya milima inayoinukia wilaya hizi. Shule nyingi zimehamishwa sababu ya usalama mdogo, wamejulisha watumishi katika sekta ya elimu waliohojiwa na Redio Maendeleo. Zaidi ya hiyo, shughuli za shule zimezorota kaskazini mwa wilaya ya Kabare, Pakavumu, Lwiro na Katana sababu ya mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo na makundi ya AFC-M23 katika vijiji vinavyokuwa kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Biega PNKB.
1: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na machafuko ya vita inakuwa na matokeo mengi kwenye akili ya nafsi kwa watoto. Hali hii inawafanya kuwa wenye vurugu, wasiwasi, wakiweka ndani yao wenyewe, au hata wenye hasira za kudumu kwa maendeleo yao na maisha yao ya baadaye. Miriam Mufano.
3: Ndivyo amesema mwanasaikolojia Idris Banede wakati wa mahojiano ya Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026. Kwake yeye, watoto wako hatarini zaidi kuliko watu wazima, kwani usawa wao wa kihisia na utu wao bado kukamilika. Anapendekeza hivyo msaada wa kisaikolojia unaofaa, kuimarisha ulinzi wa watoto ukizingatiwa na msaada wa kifamilia na kijamii ili kuboresha maisha yao ya kesho. Idris Baninde anatoa neno.
6: Tuko mrejio yenye vita iko kikawaida, na ile inafanya watoto vile vile wanawasirika na matokeo ya vita. Ile inatelekea watoto wakomae wakiwa wenye kuwa violent na wenzake, huenda kwenye shule, huenda nyumbani, hata muda fulani wakishakuwa wazima. Watoto ambao wanaishi mwi region yetu banajua sawa vile ni violence njo inaweza kuleta suluhisho kwa magumu ambayo watu wako napitia. Matokeo mabaya ni kwamba ule mtoto identite psikolojike yake na identite sosiale yake iko forge en fonction na environnement yenye mtoto anaishi yamo. Wazazi wenyewe wako affecte, wako traumatize na hii mambo ya vita, au wenyewe watakuwa na ugumu ya kuofrili watoto ile environnement yenye inaweza kuwapermettre watoto bajisikie bako en sécurité, bajisikie bako katika hali ya usalama. Njo nafanya mwito ku miungano ya kiutu ambayo inasindikiza wahanga wa vita katika region yetu, wasisahau vile vile ku uweza kuwa akompanya watoto au kusapoti maprojet ambazo zinavize kukinga watoto, kuwaelimisha, kuwafunza kuhusu kutatua mizozo kupitia violence.
3: Ulinzi wa mtoto ni sharti muhimu ili kuunda wasimamizi wenye jukumu, viongozi wenye kujitolea na kizazi ambacho kinaweza kuchangia kwa muda mrefu kwa kuleta amani na maendeleo nchini Kongo, amemalizia Idris Baninde.
1: Na shule La Fontaine imepata 88% ya kufaulu kwa wanafunzi kwenye sekondari kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo imetangazwa tarehe 2 Julai mwaka wa 2026 wakati wa sherehe ya kutangaza matokeo ya wanafunzi na kugubika rasmi mwaka wa masomo. Ellen Bujiriri.
7: Wakati huo kiongozi wa shule hilo Adolphe Mujunju alionyesha kuwa matokeo hayo imefikia sababu ya bidii ya wanafunzi, mchango wa wazazi pamoja na kazi kubwa walioendesha walimu katika kipindi chote cha mwaka wa masomo. Alionyesha pia shida zilizowakumba kutokana na hali ngumu ya maisha inayowakabili wazazi wengi, jambo ambalo limefanya malipo ya shule kuwa ngumu. Adolphe Mujunju.
8: Matokeo ya mwaka huu haiko mabaya, tumeeneza 88%, haiko mbaya, na shida ambazo tunapitia, hali ya maisha iko mbovu, wazazi hawashinde tena kutimiza mapashwa yao kwa wakati au kuitimiza kwa ujumla. Kupitia mashida walipata, wengi walipoteza kazi, na ile yote inasababisha upungufu wa nguvu za kiuchumi ndani ya jamaa.
7: Aliyehudhuria kikao mkurugenzi wa sekta maadibisho ya jimbo ya Kivu Kusini ya kwanza, Leonto Sweswe, amealika wazazi kufuatilia watoto wakati wa likizo, wakiwalinda na kuhakikisha wanaendelea na majifunzo.
9: Tunafunga masomo leo na patoto na ba mwalimu, tunabapikia accent, tunabambia bono vacances, bajichungi mzuri, tuonane tena siku nyingi kuna kuya kubwa, rendezvous ya rentrée scolaire ya le 1er septembre 2026. Bazazi leo banapata resultat ya batoto, banye bali shindwa, bazazi nafaa baitiki batoto ba reprendre, basi tafuta namuna ya kuuzisha mabiltin tu baende kwa masomo mengine.
7: Shule la Fontaine inapatikana kwenye Avenue de la Residence mtani Banda.
1: Habari zingine ni kwamba shule EDAP ISP iliyoibuka mshindi wa mashindano ya maswali Genie en Herbe kwenye Radio Maendeleo imepokea tuzo yake siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka huu. Tuzo yenyewe imetolewa naye Trésor Aganze, akiwa moja kati ya watangazaji wa kipindi yenyewe hapa kwenye Radio Maendeleo. Kisha kupokea tuzo hiyo, kiongozi wa shule EDAP ISP Lukanda Shabani ameshukuru wanafunzi wake waliojitahidi hadi kunyanyua tuzo hiyo. Moja kati ya wanafunzi kwenye shule EDAP ISP, Mungwamanya Kaninga, akiwa mwanafunzi kwenye darasa la 4, ameshukuru Radio Maendeleo kwa kuandaa kipindi ya aina hiyo inayopelekea wanafunzi kufikiria kuhusu yote wanayofunzwa shuleni.
10: Kwa mwanzo tulisema tulikuwa na principe moja, tuko natafuta tu victoire, na enfin tukaenda pole pole tukakia fika ku victoire. Tunaencourager zile zingine ma école zilizoweza participer, na zile zilizoweza participer nazo ziparticiper, zikiwa na realité ya Genie en Herbe. En plus ku radio vraiment haikukua facile sana ku combattre zile zingine ma classes, juu ku ma école zononaka unaogopa vraiment. Mais ça tulifika kache tukona kama apparemment chi et tout un peu supérieur, mais quand même na tutendelea na ville et tout. Na tunaencourager vraiment ba joueurs wetu venye waliweza jouer kwa ile match. Vraiment haikukua facile au nom ya Eda PSP, vraiment fura sana tu kona kuona gisi haikukua facile tangia sa tulianza, mais tunamaliza bien sana na tuna remporté. Merci.
1: Mungwamanya Kaninga ni mwanafunzi kwenye shule Eda PSP. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
11: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba miungano ya kiraia 16 kutoka jimboni Kivu ya Kusini yaonesha msimamo kwa kupinga hatua yoyote ile inayokusudia kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Omer Mudekereza mara tena kwa ripoti.
5: Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026, miungano hii yasema kuwa tayari kwa kutetea udemokrasia, utawala wa sheria na uhuru wa wakongomani wote. Wanaosaini tangazo yenyewe wanazani kwamba mabadiliko yoyote ya katiba hayapaswi tumika kuendeleza kushikilia madaraka kwa baadhi ya watu zaidi ya muda uliowekwa na katiba ya nchi. Wanasema kwamba hatua zao hazilenge mtu yeyote binafsi, bali ni kila jitihada wanazoziona zinaweza haribu usawa wa taifa. Katika tangazo, waliosaini wanawaelekeza wabunge, seneta na wanasiasa wote wa jimbo la Kivu ya Kusini, wakiwataka waziwazi kuchukua msimamo wa kuunga mkono ulinzi wa katiba. Miungano hii inazani kwamba kuunga mkono au kukaa kimya kuhusu mradi wowote wa marekebisho kungepeleka uwajibikaji wa kila mtu mbele ya taifa na mbele ya historia. Miungano ya kiraia pia inakubali msimamo wa muungano wa maaskofu nchini Kongo ya Kidemokrasia wanaojumuika katika Senko, ambao wanauona kama ahadi ya kuheshimu katiba. Wanakosoa pia ukatili, vitisho na vizu vizuizi vinavyolenga maandamano ya amani pamoja na mashambulio yanayolenga baadhi ya majengo ya kanisa Katoliki. Mwishowe, miungano hii ya kiraia 16 inaomba nguvu za kisiasa za upinzani, mashirika ya kiraia, madhehebu ya kidini, vijana, wanawake na wananchi wote wa Kongo kubaki makini kwa maoni yao, kulinda katiba, demokrasia na uhuru wa wananchi,
1: na kutoza kodi nyingi kwao wanaoleta bidhaa yenye kuhifadhiwa kwenye chupa za plastiki, kuanzisha mfumo wa kuweka alama kwenye mifuko ya plastiki pamoja na kuimarisha vitengo vya kutumia tena uchafu, kungechangia kwa kupunguza uchafu wa plastiki katika jimbo la Kivu Kusini. Kwa hii kunaongezeka pia kampeni za kuelimisha na kuhimiza wananchi kuhusu matumizi ya mifuko inayoweza tumika tena kwa lengo ya kulinda mazingira na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Ndivyo anadhani Profesa Fabrice Mfuamba Lukeba, akiwa mkurugenzi wa kituo Fab Lab kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, kwa fursa ya kusherekea sikukuu mwenguni bila mfuko wa plastiki inayosherekewa tarehe 3 Julai kila mwaka. Miriam Mufano
3: huyo amejulisha kwamba kupiganisha uchafu wa aina ya plastiki bado ni changamoto kubwa ya mazingira katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Kutokana na utafiti ulioendeshwa siku zilizopita, duru letu lajulisha kwamba mji wa Bukavu unatupa karibuni tani 40 za uchafu wa plastiki kila siku, hali inayohatarisha mazingira, kuziba mifereji ya maji, kuongeza mafuriko na kuharibu udongo pamoja na mito. Uchafu wenyewe ni zaidi chupa za plastiki, mifuko nayo tupwa kisha kuogotwa mitaani, sokoni na ndani ya mito, kwa sababu hakuna mfumo mzuri wa kukusanya. Profesa Fabrice Fwamba Lukeba anaamini kwamba serikali, makampuni, mashirika yenye kutumika katika sekta ya mazingira na wakaaji wote inabidi waungane mkono kwa mkono ili kupiganisha uchafu wa plastiki kupitia kukusanya, pia kutenganisha uchafu huo. Analika hivyo wananchi wajitahidi kuwa na nidhamu nzuri nyumbani kwao kwa kutenganisha uchafu, kuepuka kutupa uchafu wa plastiki porini na kutumia tena ama kuweka uchafu ule kwenye sehemu zinazostahili, kwa lengo ya kukinga mazingira kwa faida ya vizazi vya sasa na vile vitakavyokuja. Duru letu laongezea kusema kwamba ili kufikilia kupambana na uchafu wa plastiki inabidi watu wote waungane mkono kwa mkono, kwani kulinda mazingira ni chombo muhimu kwa afya ya wakaaji, pia maendeleo ya mji wetu wa Bukavu zidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Mabadiliko katika sekta ya afya kwa kuwaruhusu wanamemba wa familia za wagonjwa wa Ebola kuwatembelea hospitalini na matokeo ya moto wa mbugani kwa kuchangia katika uharibifu wa mazingira ni miongoni mwa mada iliyochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
4: Kuhusu habari za afya, terranova.cd imezungumzia habari za mambo mapya katika sekta ya afya na kusema ya kwamba jamaa ambazo wanamemba wao wanakuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola zinaruhusiwa kuwatazama wanamemba wao ambao wanakuwa na ugonjwa huo. Media hii yajulisha kwamba kunako senta ya matunzo ya ugonjwa huo inayopatikana Paruampara jimboni Ituri, mbinu za kupiganisha ugonjwa huo sio tu za kutoa madawa. Kunakuwa pia mbinu za uhimizaji ambazo zinaomba wakaaji kupiganisha ugonjwa huo. Kwa mujibu wa tangazo ya Alima, kuna shirika moja la kimataifa la kiutu ambalo linapiganisha pia ugonjwa huo wa Ebola kwa kutoa vyombo kwa wagonjwa, na vyombo hivi vinachangia kwa kuwasaidia wagonjwa kupiganisha ugonjwa huo. Kupitia vyombo hivi vyenye kutolewa, jamaa ambazo wanamemba wao wamepatikana na ugonjwa huo wanaweza kuwatazama bila tatizo yoyote na bila shaka ya kuambukizwa. Vyombo hivyo vinasaidia hata wale wanaokuwa kwenye uchunguzi kujilinda na ugonjwa huo. Kuhusu habari za mazingira, Jambo RDC inasema ya kwamba kuna kuwa hatari inayotokana na mashamba kuunguzwa kwa moto. Jambo RDC imesema kwamba visa vya kuunguzwa kwa mashamba na misitu jimboni Kivu ya Kusini vinaendelea kuongezeka. Kati ya shamba zinazokumbwa na hatari hiyo kunapatikana mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega, kajulisha Jambo RDC. Kwa mujibu wake Clement Mushagalusa, mtaalamu katika mambo ya ulinzi wa mazingira na ambaye ametajwa na tovuti hiyo,
13: mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega linakuwa katika hatari kutokana na shida hiyo ya kuunguzwa kwa moto. Wanyama wanaoishi ndani ya mbuga hilo wanapatikana hatarini, hasa zaidi gori ambao ni wanyama muhimu mashariki mwa nchi. Kutokana na shida hiyo, Klema Mushagalusa anaomba wakuu viongozi kuzidisha mbinu za ukingo ili mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega liendelee kulindwa. Tumalizia habari hizi na habari za maadhibisho. Matokeo ya mtihani wa TENASOSPE imetangazwa siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka 2026, kajulisha gazeti Le Souverain Libre. Mwanafunzi wa kwanza kwenye mtihani huo anaitwa Ampire Teganyi, mwanafunzi kunako shule la College Alfajiri, ambaye amepata

kweli la ziada hakuna. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Yenyu. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo wa Nisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Shambulizi ine za watu wenye kumiliki silaha zimeripotiwa dhidi ya raia wasiokuwa na hatia katika mji wa Uvira kwa muda wa siku mbili, na kupelekea kifo ya mtu mmoja na vitu vingi vya thamani kuporwa. Shirika nyipe la raia pa Uvira la panda jukwani na kuomba viongozi kuboresha hali ya usalama. Mwaka wa masomo 2025-2026 umegubikwa siku ya ine tarehe 2 Julai popote jimboni Kivu Kusini, pia popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mwaka huu wa masomo umekabiliwa na shida nyingi kama vile watoto wengi kugoma shule pamoja na kufungwa kwa shule nyingi sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na mapigano ya kila leo. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na uwajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameendesha shambulizi ine dhidi ya raia wasiokuwa na hatia katika eneo mbalimbali za mji wa Uvira mnamo kipindi ya siku mbili, yani siku ya pili tarehe 13 Juni na siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka huu wa 2026, na kuumiza watu wasiokuwa na hatia kwa risasi. Samuel Habamungu.
3: Ndivyo imejulishwa na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya Uvira katika ripoti yake iliyotangazwa hii siku ya ine tarehe 2 Julai na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Katika ripoti hiyo, shirika nyipya la raia nchini Kongo yajulisha kwamba visa vitatu vimetendeka usiku wa siku ya tatu tarehe 1 kwenye eneo tofauti. Kati ya wahanga wa shambulizi hizo ni pamoja na kijana mmoja kwa jina la Jean ambaye amefiatuliwa risasi na watu wenye silaha wenye kuzaniwa kuwa wazalendo majira ya saa 1:30 za jioni. Pasa 2 za jioni, ndugu wa karibu wa kiongozi wa kata ya Senga ameumizwa pia kwa risasi miguuni. Kijana mwingine mwenye umri wa miaka 27, mtembeza pikipiki aina bajaji kwa hali yake, aliyejulikana kwa jina la Bururu, ameumizwa pia ndani ya Avni Muteremuko paka Bindula mnamo usiku uo huo majira ya saa 2 za jioni. Visa vingine vimetajwa katika ripoti hiyo inayosainiwa naye Mafikiri Mashimango, mwenyekiti wa shirika hilo, na hii imepelekea shirika nyipya la raia tawi ya Uvira kuomba kwa wakuu viongozi husika na usalama kuwalindia raia usalama pamoja na mali yao na kuwaadhibu watu wenye silaha wenye kuumbisha usalama wa raia wasiokuwa na hatia.
1: Shukrani Samuel Habamungu kwa ripoti hiyo. Na kijiji ya Chihanda katika groupement Kagabi wilayani Kabare inakabiliwa na shambulizi za watu wenye kumiliki silaha wakati huu. Kisa hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya tatu kukuchia siku ya ine tarehe 2 Julai pa saa 5 za usiku. Watu wenye kumiliki silaha wamejipenyeza kwenye makao ya mama moja ambako waliweza kupora kiwango ya pesa na kukimbia pasipojulikana wakifyatua risasi hewani. Kisa ingine iliweza kujitokeza siku ya tano juma iliyokwisha, kajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu ambaye hakutaka jina lake litajwe. Huyo anataka kuona kiongozi wa groupement ya Kagabi pamoja na viongozi wa wilaya ya Kabare kujitahidi kwa kuboresha usalama wa raia. Na mwaka wa masomo 2025-2026 umehitimishwa siku ya ine tarehe 2 Julai mwaka wa 2026 kupitia sherehe zenye kuandaliwa na shule mbalimbali na kutangaza matokeo ya mwisho wa mwaka. Omer Mudekereza.
4: Hatua hiyo inahitimisha mwaka wa masomo uliokabiliwa na shida nyingi zaidi eneo ya vijiji sababu ya usalama mdogo unaosababishwa na mapigano ya kila leo. Mwanzoni mwa mwaka wa masomo mwezi Septemba mwaka unaokwisha, shule nyingi zilibaki zikifungwa sababu ya mapambano katika eneo nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini. Mapambano yameonekana kuwa makali zaidi mwezi Novemba na Disemba katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira, hadi kupelekea mji huo kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC-M23. Tokea Kamanyola hadi Uvira kupitia Luvungi, Sange, Kabunambo na Kiliba, shule nyingi zimefunga milango kwa muda usiopungua wa juma ine, na zilipofungwa imeonekana kwamba wanafunzi kadhaa wamegoma shule. Kwa hiyo wanafunzi na walimu wengi wamekimbilia katika nchi jirani ya Burundi Hali iliyopelekea shule nyingi kubaki bila wanafunzi zimejulisha duru nyingi toka bonde ya mto Ruzizi. Shule nyingi zimebomolewa kwa bomu na kombora wakati wa vita katika wilaya kama vile Mwenga, Walungu na Kabare, wakati shule nyingi zimezingatiwa nao wapiganaji na kuwazuia hivyo wanafunzi kufuata majifunzo ipasavyo. Katika tangazo yenye kusainiwa na kitengo ya Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiutu OCHA na kuchunguzwa na Radio Maendeleo, inajulishwa kwamba hadi tarehe 31 Januari mwaka huu, zaidi ya shule 1768 zimebaki zenye kufungwa sababu ya machafuko ya vita jimboni Kivu Kusini. Hali hii imepelekea watoto zaidi ya 1685,533 kukosa elimu sababu ya kufunga kwa shule, imejulisha tangazo. Shule zingine zimeshambuliwa, zingine kuzibitiwa na zingine kuchomwa kwa moto, duru yetu imeendelea kujulisha. Eneo zenye kuguswa zaidi na shida hii ni Fizi na Kalehe katika sehemu ya milima inayoinukia wilaya hizi. Shule nyingi zimehamishwa sababu ya usalama mdogo, wamejulisha watumishi katika sekta ya elimu waliohojiwa na Radio Maendeleo. Zaidi ya hiyo, shughuli za shule zimezorota kaskazini mwa wilaya ya Kabare, Pakavumu, Lwiro na Katana sababu ya mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo na makundi ya AFC-M23 katika vijiji vinavyokuwa kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Biega PNKB.
1: Shukrani kwako Omer Mdekereza kwa ripoti hiyo. Na machafuko ya vita inakuwa na matokeo mengi kwenye akili ya nafsi kwa watoto. Hali hii inawafanya kuwa wenye vurugu, wasiwasi, wakiweka ndani yao wenyewe, au hata wenye hasira za kudumu kwa maendeleo yao na maisha yao ya baadaye. Miriam Mufano.
5: Ndivyo amesema mwanasaikolojia Idris Banende wakati wa mahojiano ya Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026. Kwake yeye, watoto wako hatarini zaidi kuliko watu wazima, kwani usawa wao wa kihisia na utu wao bado kukamilika. Anapendekeza hivyo msaada wa kisaikolojia unaofaa, kuimarisha ulinzi wa watoto ukizingatiwa na msaada wa kifamilia na kijamii ili kuboresha maisha yao ya kesho. Idris Banende anatoa neno.
6: Tuko mrejio yenye vita iko kikawaida, na ile inafanya watoto vile vile wanawasirika na matokeo ya vita. Ile inapelekea watoto wakomae wakiwa wenye kuwa violent na wenzake, huenda kwenye shule, huenda nyumbani, hata muda fulani wakishakuwa wazima. Watoto ambao wanaishi mwi rejo yetu banajua sawa vile ni violence njo inaweza kuleta suluhisho kwa magumu ambayo watu wako napitia. Matokeo mabaya ni kwamba ule mtoto identite psikolojike yake na identite sosiale yake iko forje en fonction na environnement yenye mtoto anaishi yamo. Wazazi wenyewe wako afekte, wako traumatize na hii mambo ya vita, au wenyewe watakuwa na ugumu ya kuofriri watoto ile environnement yenye inaweza kuwapermete watoto bajisikie bako en sécurité, bajisikie bako katika hali ya usalama. Njo nafanya mwito ku miungano ya kiutu ambayo inasindikiza wahanga wa vita katika region yetu, wasisahau vile vile ku uweza kuwa akompanye watoto au kusapoti maproje ambazo zinavize kukinga watoto, kuwaelimisha, kuwafunza kuhusu kutotatua mizozo kupitia violence.
5: Ulinzi wa mtoto ni sharti muhimu ili kuunda wasimamizi wenye jukumu, viongozi wenye kujitolea na kizazi ambacho kinaweza kuchangia kwa muda mrefu kwa kuleta amani na maendeleo nchini Kongo, amemalizia Idris Baninde.
1: Na shule La Fontaine imepata 88% ya kufaulu kwa wanafunzi kwenye sekondari kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Matokeo imetangazwa tarehe 2 Julai mwaka wa 2026 wakati wa sherehe ya kutangaza matokeo ya wanafunzi na kugubika rasmi mwaka wa masomo. Ellen Bujiriri.
7: Wakati huo kiongozi wa shule hilo Adolphe Mujunju alionyesha kuwa matokeo hayo imefikia sababu ya bidii ya wanafunzi, mchango wa wazazi pamoja na kazi kubwa walioendesha walimu katika kipindi chote cha mwaka wa masomo. Alionyesha pia shida zilizowakumba kutokana na hali ngumu ya maisha inayowakabili wazazi wengi, jambo ambalo limefanya malipo ya shule kuwa ngumu. Adolphe Mujunju.
8: Matokeo ya mwaka huu haiko mabaya, tumeeneza 88%, haiko mbaya, na shida ambazo tunapitia, hali ya maisha iko mbovu, wazazi hawashinde tena kutimiza mapashwa yao kwa wakati au kuitimiza kwa ujumla. Kupitia mashida walipata, wengi walipoteza kazi, na ile yote inasababisha upungufu wa nguvu za kiuchumi ndani ya jamaa.
7: Aliyohudhuria kikao mkurugenzi wa sekta maadibisho ya jimbo ya Kivu Kusini ya kwanza, Leonto Sweswe, amealika wazazi kufuatilia watoto wakati wa likizo, wakiwalinda na kuhakikisha wanaendelea na majifunzo.
9: Tunafunga masomo leo apatoto na ba mwalimu, tunabapikia aksat, tunabambia bono vacances, bajichungi mzuri juu tuonane tena siku nyei kuna kuya kubwa, rendezvous ya rentrée scolaire ya le 1er septembre 2026. Bazazi leo banapata resultat ya batoto, banye bali shindo, bazazi nafaa baitiki batoto ba reprendre, basi tafuti na muna ya kuuzisha mabiltin tu baende kwa masomo ingine.
7: Shule la Fontaine inapatikana kwenye Avenue de la Residence mtani Banda.
1: Habari zingine ni kwamba shule EDAP ISP iliyoibuka mshindi wa mashindano ya maswali Genie en Herbe kwenye Radio Maendeleo imepokea tuzo yake siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka huu. Tuzo yenyewe imetolewa naye Trésor Aganze akiwa moja kati ya watangazaji wa kipindi yenyewe hapa kwenye Radio Maendeleo. Kisha kupokea tuzo hiyo, kiongozi wa shule EDAP ISP Lukanda Shabani ameshukuru wanafunzi wake waliojitahidi hadi kunyanyua tuzo hiyo. Moja kati ya wanafunzi kwenye shule EDAP ISP, Mungwamanya Kaninga, akiwa mwanafunzi kwenye darasa la 4, ameshukuru Radio Maendeleo kwa kuandaa kipindi ya aina hiyo inayopelekea wanafunzi kufikiria kuhusu yote wanayofunzwa shuleni.
10: Pui mwanzo tulisema tulikuwa na principe moya, tuko natafuta tu victoire na enfin tukaenda polepole tukakifika ku victoire. Tunaencourager zile zingine ma école ziliweza participer na zile ziliweza participer nazo ziparticiper zikiona réalité ya Genie en Herbe. En plus ce radio vraiment haikukua facile sana ku combattre zile zingine ma classes juu ku ma école zononaka unaogopa vraiment, mais ça tulifika kache tukona kama apparemment chi et tout un peu supérieur, mais quand même na tutendelea na ville et tout. Donc tunaencourager vraiment ba jouere betu venye waliweza jouer kwa ile match, vraiment haikukua facile au nom ya EDAP ISP, vraiment fura sana tukona kuona gisi haikukua facile tangia sa tulianza, mais tunamaliza bien sana na tunaremporter. Merci.
1: Mungwamanya Kaninga ni mwanafunzi kwenye shule EDAP ISP. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
11: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba miungano ya kiraia 16 kutoka jimboni Kivu ya Kusini yaonesha msimamo kwa kupinga hatua yoyote ile inayokusudia kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Omer Mudekereza mara tena kwa ripoti.
4: Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka 2026, miungano hii yasema kuwa tayari kwa kutetea udemokrasia, utawala wa sheria na uhuru wa wakongomani wote. Wanaosaini tangazo yenyewe wanazani kwamba mabadiliko yoyote ya katiba hayapaswi tumika kuendeleza kushikilia madaraka kwa baadhi ya watu zaidi ya muda uliowekwa na katiba ya nchi. Wanasema kwamba hatua zao hazilenge mtu yeyote binafsi, bali ni kila jitihada wanazoziona zinaweza haribu usawa wa taifa. Katika tangazo, waliosaini wanawaelekeza wabunge, seneta na wanasiasa wote wa jimbo la Kivu ya Kusini, wakiwataka waziwazi kuchukua msimamo wa kuunga mkono ulinzi wa katiba. Miungano hii inazani kwamba kuunga mkono au kukaa kimya kuhusu mradi wowote wa marekebisho kungepeleka uwajibikaji wa kila mtu mbele ya taifa na mbele ya historia. Miungano ya kiraia pia inakubali msimamo wa muungano wa maaskofu nchini Kongo ya Kidemokrasia wanaojumuika katika Senko, ambao wanauona kama ahadi ya kuheshimu katiba. Wanakosoa pia ukatili, vitisho na vizu vizuizi vinavyolenga maandamano ya amani pamoja na mashambulio yanayolenga baadhi ya majengo ya kanisa Katoliki. Mwishowe, miungano hii ya kiraia 16 inaomba nguvu za kisiasa za upinzani, mashirika ya kiraia, madhehebu ya kidini, vijana, wanawake na wananchi wote wa Kongo kubaki makini kwa maoni yao, kulinda katiba, demokrasia na uhuru wa wananchi,
1: na kutoza kodi nyingi kwao wanaoleta bidhaa yenye kuhifadhiwa kwenye chupa za plastiki, kuanzisha mfumo wa kuweka alama kwenye mifuko ya plastiki pamoja na kuimarisha vitengo vya kutumia tena uchafu, kungechangia kwa kupunguza uchafu wa plastiki katika jimbo la Kivu Kusini. Kwa hii kunaongezeka pia kampeni za kuelimisha na kuhimiza wananchi kuhusu matumizi ya mifuko inayoweza tumika tena kwa lengo ya kulinda mazingira na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Ndivyo anadhani Profesa Fabrice Mfwamba Lukeba, akiwa mkurugenzi wa kituo Fab Lab kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni bila mfuko wa plastiki inayosherekewa tarehe 3 Julai kila mwaka. Miriam Mufano
5: huyo amejulisha kwamba kupiganisha uchafu wa aina ya plastiki bado ni changamoto kubwa ya mazingira katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Kutokana na utafiti ulioendeshwa siku zilizopita, duru letu lajulisha kwamba mji wa Bukavu unatupa karibuni tani 40 za uchafu wa plastiki kila siku, hali inayohatarisha mazingira, kuziba mifereji ya maji, kuongeza mafuriko na kuharibu udongo pamoja na mito. Uchafu wenyewe ni zaidi chupa za plastiki, mifuko nayo tupwa kisha kuogotwa mitaani, sokoni na ndani ya mito, kwa sababu hakuna mfumo mzuri wa kukusanya. Profesa Fabrice Fwamba Lukeba anaamini kwamba serikali, makampuni, mashirika yenye kutumika katika sekta ya mazingira na wakaaji wote inabidi waungane mkono kwa mkono ili kupiganisha uchafu wa plastiki kupitia kukusanya, pia kutenganisha uchafu huo. Analika hivyo wananchi wajitahidi kuwa na nidhamu nzuri nyumbani kwao kwa kutenganisha uchafu, kuepuka kutupa uchafu wa plastiki porini na kutumia tena ama kuweka uchafu ule kwenye sehemu zinazostahili, kwa lengo ya kukinga mazingira kwa faida ya vizazi vya sasa na vile vitakavyokuja. Duru letu laongezea kusema kwamba ili kufikilia kupambana na uchafu wa plastiki inabidi watu wote waungane mkono kwa mkono, kwani kulinda mazingira ni chombo muhimu kwa afya ya wakaaji, pia maendeleo ya mji wetu wa Bukavu zidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Mabadiliko katika sekta ya afya kwa kuwaruhusu wanamemba wa familia za wagonjwa wa Ebola kuwatembelea hospitalini na matokeo ya moto wa mbugani kwa kuchangia katika uharibifu wa mazingira ni miongoni mwa mada iliyochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 2 Julai mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
3: Kuhusu habari za afya, Terranova.cd imezungumzia habari za mambo mapya katika sekta ya afya na kusema ya kwamba jamaa ambazo wanamemba wao wanakuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola zinaruhusiwa kuwatazama wanamemba wao ambao wanakuwa na ugonjwa huo. Media hii yajulisha kwamba kunako senta ya matunzo ya ugonjwa huo inayopatikana Paruampara, jimboni Ituri, mbinu za kupiganisha ugonjwa huo sio tu za kutoa madawa. Kunakuwa pia mbinu za uhimizaji ambazo zinaomba wakaaji kupiganisha ugonjwa huo. Kwa mujibu wa tangazo ya Alima, kuna shirika moja la kimataifa la kiutu ambalo linapiganisha pia ugonjwa huo wa Ebola kwa kutoa vyombo kwa wagonjwa, na vyombo hivi vinachangia kwa kuwasaidia wagonjwa kupiganisha ugonjwa huo. Kupitia vyombo hivi vyenye kutolewa, jamaa ambazo wanamemba wao wamepatikana na ugonjwa huo wanaweza kuwatazama bila tatizo yoyote na bila shaka ya kuambukizwa. Vyombo hivyo vinasaidia hata wale wanaokuwa kwenye uchunguzi kujilinda na ugonjwa huo. Kuhusu habari za mazingira, Jambo RDC inasema ya kwamba kuna kuwa hatari inayotokana na mashamba kuunguzwa kwa moto. Jambo RDC imesema kwamba visa vya kuunguzwa kwa mashamba na misitu jimboni Kivu ya Kusini vinaendelea kuongezeka. Kati ya shamba zinazokumbwa na hatari hiyo, kunapatikana mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega, kajulisha Jambo RDC. Kwa mujibu wake Clement Mushagalusa, mtaalamu katika mambo ya ulinzi wa mazingira na ambaye ametajwa na tovuti hiyo, mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega linakuwa katika hatari kutokana na shida hiyo ya kuunguzwa kwa moto. Wanyama wanaoishi ndani ya mbuga hilo wanapatikana hatarini, hasa zaidi gori ambao ni wanyama muhimu mashariki mwa nchi. Kutokana na shida hiyo, Clement Mushagalusa anaomba wakuu viongozi kudhibisha mbinu za ukingo ili mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega liendelee kulindwa. Tumalizia habari hizi na habari za maadhibisho. Matokeo ya mtihani wa TENASOSPE imetangazwa siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka 2026, kajulisha gazeti Le Souverain Libre. Mwanafunzi wa kwanza kwenye mtihani huo anaitwa Ampire Teganyi, mwanafunzi kunako shule la College Alfajiri, ambaye amepata alama nyingi akiwa na 94%.

Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Enyu. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo wa Nisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.